0: Kelkis.
1: Dar truputį.
0: Jau pietus.
1: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
0: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunų tyrėjų. Toks pasaulinio lygio mokslo renginys Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Švedijos kairiosios partijos pirmauja vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, o kraštutiniai dešinieji praranda pozicijas, rodo balsavusiųjų apklausos iš karto po rinkimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Skamba gerai,
1: radio centras. Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Taip, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, turim naują savaitę, tai pirmadienis rugsėjo 14 diena ir porą minučių po pusės 7, kaip ir įprasto tokiu metu, su jumis sveikinuosi aš, Danielė ir Simas čia.
3: Labas rytas, Danielė, labą rytą visiems, kurie su radio centru, taip, sugrįžtami darbus po skirtingų savaitgalių.
2: Labai suprantu, skirtingų ir labai džiaugiuosi, kad tau pavyko sugrįžti, kaip pats sakei, iki pat visų tų reikalų, ne, spėjai.
3: Iki tų paukštelių, paukščių
2: kažkokio,
3: ne. Paukščio Pavojų paskelbta, čia pypė visi telefonai vakar, bet aš jau tuo metu buvau Lietuvoje, kadangi savaitgirį buvau Turkijoje, Stambule, vadinkime taip kabutėse, papasakosiu kodėl. Tai žinok, aš jau 11 ryto buvau Lietuvoje.
2: Tai labai spėjau. Jokie skrydžiai nebuvo atšaukti, pavėlinti, nenukrypti niekur.
3: Nu buvo, bet tai manęs nelietė. Tai žinai,
2: tai va tavo skrydis turiu omenyje.
3: Neįsivaizduoju, kai būtų buvę, jeigu mes ten būtume bandę leistis, nežinau, ten apie, ką žinau, pirmą, ten antrą, trečią, kažkas tokio. Bet jo, viskas okei. Klausyk, daug neklausinėk, Stambule buvau, bet nebuvau Stambule. Aš jau tau guodžiausi ant pėties, kad, na, žinai, būna kartais tokių dienų arba tokių išvykų, kai tu nuvažiuoji, esi priklausomas nuo, na, ritmo, režimo ir jo lab gyveni nuo šaliau, nuo to, vadinkime, Stambulo tikrojo, tai čia yra tas variantas. Nieko nemačiau. Komanda pralaimėjo, bet viskas okei, čia atsigausim, apie tai galbūt pakalbėsim vėliau. Viskas, ką man pavyko padaryti, tai suvalgyti tikrą turkišką kebabą.
2: Tai čia irgi labai svarbus dalykas, kurį padarėjai varnelę uždėta, bet vadinasi, kad reikės grįžti tau į Stambulą.
3: Aš tą patį pagalvojau, čia mes su Hebra irgi šnekėjom, kad, nu, iš esmės, jo, viešbutis, salė, viešbutis, vakarienė, dar kažkas, nu, lengvas išėjimas, bet kadangi mes buvom toli, tai, nu, praktiškai ir neaplankėm. Nei tų tradicijų, ką mačiau, tai daug turkiškų vėliavų, Turkijos vėliavų ir daug Erdogano.
2: Ir dar nespėjai kilimo išsirinkti. Taip ir gera
3: problema. Nu, palikau galesniam laikui. Klausyk, ką čia apie mane? Kaip jūs? Kaip Panevėžys?
2: Žinok, super, Panevėžys yra toks atsigavęs, fantastiškas miestas. Aš kažkaip šeštadienį mes išėjom jau gerokai link vakaro, dar prie Lietkabelio komandos pristatymą spėjau pamatyti jį. Ir kiek daug žmonių, koks gyvas miestas buvo žiauriai smagu. Tikrai
3: judėjo,
2: labai
3: fain.
2: Aš kažkaip nesitikėjau, kad tiek daug bus tų žmonių, bet ir mugė šurmuliavo, priekiavo, ten žmonės visą ką pirko, tai labai labai fain.
3: Orai?
2: Irgi geras oras labai buvo gerai. Pats tas toks pasibuvimui. Tai
3: tau bekalbant, žiūriu idėjai.lt, reiškia čia ir tie visi vardadieniai, visa kita, ir man iššoka reklama, žinai. Atraskite pasaulį, dvitaškis Stambulas. Yra papildomų sąlygų, kaina, nuo, bla, bla, bla, taip toliau panašiai.
2: Tai jau spausi, žiūrėsi.
3: Nu, derėtų, kad jau nebuvau, tai reikia būtinai aplankyti, sako, ten visai fainai, žinai. Gerai, linkim visiems gero pirmadienio, būkit su radio centru. Čia Danielė, Simas ir ryto laida.

0: verslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesa, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbyklės, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmaniasias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu, mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminimuose te suskamba dainos iš 1998-ųjų. Kviečiu eteryje pasimėgauti dainomis, visi čiau čia skambančiomis, bet įrašytomis į Radio centro LT Top 20 istoriją. Jūsų dėmesio į tris aukščiausios topo vietas 38 metų savaitę pelniusios dainos. Ir nieko panašaus, Skamp ir Andrius Mamontovo duetas. Trečia vieta. Į antrą vietą kilo Junior su daina Rudenio naktis.
2: Kai nutyla diena, drumšė siela tamsa.
1: Ir numeris vienas pozicijoje išliko grupė Sel darbas Svetime. Tai te buvo antra kūrinio savaitė tope, bet jis išlaikė topo lyderės vietą visas penkias savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Skanus tas pirmadienio kavukas ryte, ne, Simai?
1: Pats skaniausias, nes po savaitgalio čia pirmas kartas. Po to kažkaip, žinai, antradienį, trečiadienį jau taip, nu, įprastai labai atrodo viskas burnoj.
0: Tai ką, mėlėjai, mes tikimės, kad jūs irgi lengvai įsivažiuojat į pirmadienio darbus, į savaitės pradžią ir mes čia žiūrim, kas mūsų laukia ryto laidoje. Tai žinokit, laukia daug įdomių naujienų ir naujų žaidimų.
1: Jo, tam tikri čia pokytėliai turbūt programoje, tai mes apie tai kalbėsim iš karto po žinių, o to žinios po minučių jau dviejų. Tai likite kartu, po žinių sugrįžtam ir papasakosim daugiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti, nuo šiandien vėl gali jauno šeimos. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas, juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPIS sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivaldybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laiko, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Vizitą Ukrainoje tęsia premjeras. Mindaugas Sinkevičius šiaurės vakarinime Lucko mieste vakar jau susitiko su šalies ministru pirmininku Sergejumi Koreckiu. Toliau suplanuoti susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat ketinama kalbėti apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtasi, vyko lygi kova, balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad pareišiai suskaičiavus 94% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumą sudaro 175 vietos. Švedijos rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins trijų vietų persvarą prieš konkuruojančią keturių partijų koaliciją vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. 600 dalyvių subursiantis pasaulinio lygio mokslo renginiai šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmą kartą Lietuvoje rengiamoje tokio lygio Europos branduolinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencijoje susirinko mokslininkai, inžinieriai ir jaunieji tyrėjai. 5 dienų susitikime bus formuojami tyrimų prioritetai ir koordinuojamos institucijų atsakomybės. Vyks paralelinės sesijos, darbo grupių susitikimai, specializuotos paskaitos bei diskusijos. LHCB eksperimento tikslas – atsakyti į vieną fundamentaliausių šiuolaikinės fizikos klausimų – kodėl mūsų visatoje dominuoja materija. Eksperimente dirba apie 2000 mokslininkų iš viso pasaulio.
0: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį mušė Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar namie susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. 0-0 baigėsi ir autsaiderių akistata. Taip, Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Kaip tu manai, ar būtų gražu pasveikinti Stefanie Joan Angelina Germanotta?
3: Jeigu sakai, kad reikia sveikinti, tai sveikinkim.
2: Jo, ji geriau žinoma kaip Lady Gaga, žodžiu. Ir
3: taip, dabar gimė, supratau apie ką.
2: Jo, gimė vaikutis, daug informacijos nėra, jai 40, bet su savo sužadėtiniu. Jis susilaukė pirmagimio, tai na, pasveikinkim.
3: Pasveikinkim būtinai, taip, tai čia, palauk, čia buvo šeštadienio naujiena ar sekmadienio savaitgirio, žodžiu, nepasirodė šitą
2: Jo, čia savaitgiris galbūt nėra pats šviežiausias dalykas, bet aš manau, kad Lady Gaga savo to sužadėtiniu tikrai džiaugiasi ir link tik tai sėkmės, tikimės, kad mūsų tie palinkėjimai na, bus išgirsti.
3: Taip nukeliaus, bet aš jį labai nustebau, kai pamačiau tą naujieną, nes gavau nieko apie tai negirdėjau, niekur to neskaičiau, tik tai va šitą faktą sužinojom.
2: Jo, kaip ir... visiškas slaptumas, nežinau, nesiviešino, čia yra privatus dalykas, aišku, bet dabar jau nuotraukos yra ir iš tikrųjų žinia tokia labai trumpa, nei ten, kas ten, kaip ten, kur, nei lytis, nei gimimo data, žodžiu, čia nėra žinoma. Tiesiog gal jau faktas. Dabar žinoma, bet mes, aišku, neanalizuojam, tiesiog sveikinam. Gerai, taip. Eikime prie laidos reikalų. Kaip ir sakėme, šios valandos arba šios dienos ryto laidos metu laukia ir naujienos. Tai vienas toks lengvas pokytis jau po minučių galbūt 20, ne?
3: Gal net ir jo taip greičiau, no, nes mes šį kartą jums aktualijų šią valandą jokių įdomesnių nepateiksime. Jos keliasi į kitą valandą, nes žinokit, turim labai smagų žaidimą ir žinių šį kartą norėsim iš jūsų.
2: Jo, šiaip pavadinimas labai geras, žinių šviesoforas, tai čia bus ir žalia, ir geltona, ir raudonas spalvos. Apie tai mes daugiau kalbėsime Na, tarkim, po dviejų dainų turbūt, ne?
3: Taip, labai netrukus.
2: O kitas dalykas, aišku, išlieka. Nepajudinamas ryto dešimtukas, vėlgi kviesim žaisti, plius, aišku, rėmėjo dovana, turime naują draugą šią savaitę. Likit kartu, džiaukimės pirmadienį, judėkime priekį.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Ellie Goulding stipri moteris. Prieš kelis mėnesius pagimdžiusi dukrą, jis tačia galva nėrė į darbus. Aktyviai koncertuoja ir ką tik išleido naują albumą I Know Too Much. Pristatau dar vieną jo singlą For Your Entertainment. Ellie skaudžiai, bet aiškiai dainuoja, kad net ir per ašaras šipsotis galima, bet skaudžiausia, kad tau tai pramoga. Gal tai išpažintis buvusiam vyrui, o gal tai tiesiog pramogų pasaulio realybė. Kviečiu išsiaiškinti patiems. Etrija For Your Entertainment.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Visiškai teisingai klausykite. Labą rytą visiems. Dabar aš sėdžiu ir galvoju, kadangi kalbėsim apie būsimą žaidimą, ar mums reikia tų asmenų su gerų ryšių kokybiškų ir, na, turint galveliai šiek tiek žinių, visai neprastai būtų laimėti dovanų. Apie ką aš galvoju, kadangi mokslo metai prasidėjo, tai, nu, džiaugsmas, ane, tas buvo tas pirminis. Aš manau, kad jau slopsta po truputėlį. Dabar atsiranda galvos skausmai, žinai, kaip čia viskas suspėti, kaip suprasti, kas gali padėti, pavyzdžiui, tėveliai, seneliai, draugai, jeigu turi laiko, arba profesionalai.
2: Taip, korepetitoriai, tai todėl mes turime labai gerą dovaną iš korepetitus.lt ir būtent ją norime padovanoti vienam žaidėjui, bet pirmiausiai tas žaidėjas turi užsiregistruoti ir sudalyvauti žaidime ir mums atsakyti į, na, įdomius tokius smagius klausimus.
1: Jo, nebūsim tikrai pikti, norime tą dovaną padovanoti, jeigu suklysi, tai vėlgi kažkaip bandysim, kaip čia liaudiškai, vartytis, ar ne, pagelbėti, stumti į priekį jūs, jo, na, nepamesti jūsų. Tai turbūt didžiausias tikslas yra tiesiog paskambinti ir patekti į žaidimą, ne?
2: Taip, ir patirti tai, ką iš tikrųjų jūsų galbūt vaikai patiria mokykloje, surasti teisingus atsakymus į tam tikrose pamokose. Tai dabar imkit savo telefoną ir skambinkit mums į studiją. Mūsų numeris 0662-86288, tai nieko nelaukit. Darykite tai dabar, tikrai labai smagus, labai paprastas žaidimas, o dovanos tikrai labai naudingos.
1: Jo, pabandom.

0: parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
9: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulė.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: radio centre. Geras rytas.
1: Na ką, metas pažaisti. Mes turime dienos prizą, tai yra korepetitus dovanų rinkinys, kuponas pamokoms su korepetitoriumi, maišelis, gertuvė, užrašų, knygelė, tušinukas ir pieštukas, viskas, ko reikia mokslo metų pradžiai. Ir esame beveik tikri, kad tą rinkinį laimės mūsų žaidėja Edita.
2: Taip, labai tuo tikim, nes šiaip žaidimą pristato, kaip ir Simas jau sakė, korepetitus, tai yra individualios pamokos su korepetitoriais internetu, kad namuose būtų tiesiog daugiau ramybės, daugiau informacijos. Galite rasti korepetitus.lt, korepetitus rašosi su C raidele ir dabar, man atrodo, 7:25 jau beveik minutės ir radio centro eteryje laikas matematikos pamokai. Labas rytas, Edita.
3: Labas rytas.
1: Edita, ar teisingai sakiau bent dalelę tiesos, pasakiau, kad na, tas pirminis džiaugsmas mokslo metų pradžios kaip ir į pabaigą slopsta, o dabar jau tokie galvos skausmeliai, kur, už ką, kaip čia sužinoti, nemoku, mama padėk, tėti padėk, gali būti taip, ar ne?
3: Tikrai taip. Visada rugsėjais toksai pat.
1: Jo, klausykit, tai mes kviečiame į žaidimą, jūs esate išrinktoji, Danielė jums paskambino, tai dabar padarysim taip. Mes turime tris teiginius, ane? Ir vienas bus teisingas, kitas, na, toks sau, gali būti ir taip, ir ne, na, toks svarstytinas variantas. Trečias bus absoliutinė sąmonė, netiesa, ir kadangi kalbame apie žinias, tai mes jungiame tokį žinių šviesoforą. Jūs kiekvienam teiginiui priskirsit spalvą. Žalia yra tiesa, geltona yra, na, tokia, arba taip, raudona, kas yra netiesa, ane?
3: Taip.
1: Tai pabandom, Editėlė.
2: Gerai. Bandom. Edita, tai dar kartą pakartosim. Šio ryto tema yra matematika ir pirmasis teiginys yra toks. Sudėjus du nelyginius sveikuosius skaičius, visada gaunamas lyginis skaičius.
1: Jo, dabar jūs čia nieko nedėliokit, nes čia galima ir taip logiškai sudėlioti, ar ne, kad jeigu atiduosit...
3: Tikrai teisingai.
1: A, jo, iš karto, gerai.
2: Gerai. Žalia, gerai.
1: Žalia turim, gerai, ir teisingai tai yra, teisingas atsakymas. Dabar antras teiginys. Jei mokykloje matematiką mokaisi dešimtukais, tai puikiai tvarkysi asmeninius finansus. Liko geltona arba raudona.
3: Nu, manau, kad geltona.
1: Teisingai, gali būti ir taip, ir taip. Niekas negarantuoja 100%, bet taip, jeigu tu matematiką mokysi dešimtukais, vadinasi, turi gabumų tam reikale.
2: Kažkaip padėliosi, taip.
1: Nu ir paskutinis pats sunkiausias, bet jūs spalvą turit, užantį ištrauksit. Danielė, paskaityk.
2: Jeigu iš bet kokios sveiko skaičiaus ištrauksime šaknį, gausime skaičių pi.
3: Neteisingai, raudona.
1: Nu, taip.
2: Wow, Edita, nu šimtukininkė esat.
1: Jo, trumpa tokia pamokėlė, viskas okei, klausykit, dovanojam tą prizą, visą rinkinį iš korepetitus. Kaip ir sakiau, kuponas pamokom su korepetitoriumi, galės išbandyti jūsų atžalą arba atžalos. Ir visi kiti smagus reikalai, maišelis, gertuvė, knygutė, tušinukas, pieštukas, na žodžiu, viskas, ko reikia mokslo metų pradžiai. Gerai beje. Edita, ačiū labai, linkim gero saugaus kelio ir sveikinam su gerai išlaikytų egzaminų
3: četiri. Ačiū.
1: Jo, mes ir kalbam apie tai namų darbai, matematika, kontroliniai įvairiausi ir tas pažįstamas nuo jausmelį, žinai, mama, nemoku padėk tėti, nebesuprantu. Ir kai jūsų diena, mėly tėveliai, baigėsi, namuose dažnai prasideda antroji pamaina, ar ne, čia, na, pamokos po pamokų. Viena dalis yra mokykloje, kita dalis yra namuose.
2: Ir man atrodo, tas baisiausias jausmas, kad tu pats kartais nežinai visų atsakymų ir nebūtinai gali padėti, tai jūs tiesiog patikėkit mokslus korepetitus korepetitoriams. Individualios pamokos vyksta internetu, iš namų, patogių laikų, bet niekur net vežioti vaikų nereikia.
1: Jo, platformoje visos disciplinos nuo pirmos iki 12 klasės ir matematika mūsų šiandien labai gerai minėta lietuvių, anglų, fizika, kiti korepetitorių, jie parenka pagal jūsų vaiko porį. Reikius, nar pamokos padės vaikui aiškiau suprasti, drąsiau klausis, savarankiškiau siekti savo tikslų, nu kad jisai jaustųsi, nu kaip čia, savo rogėse, savo vėžėse.
2: Ir registruokitės internete korepetitus.lt, nes korepetitus, kad namuose būtų daugiau ramybės.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos, juos galės pateikti visi norintys. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę iš dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjų, apkaltindamas juos išdavystę valstybei. Filmas NASA pasakoja apie dirbtinio intelekto sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą. Venecijos kino festivalyje filmas laimėjo specialųjį žiūri prizą. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūziją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Galim tik dar kartelį priminti mūsų studijos numerį, kuris yra 06-628-6288. Ir šį kartą jis jums reikalingas, jeigu norit pradėti savaitę su žaidimu ryto dešimtukas ir pasimti 100 eurų.
1: Teisingai, dar prieš startuojant šiai valandai mes sakėme tam tikrai, žinai, nauji dalykėliai, tai prie tų naujienų turbūt galima priskirti ir tą dalyką, kad na, žaidimas turi remėją.
0: Ir labai faina remėja, aš pasižiūrėjau, tikrai labai naudinga dovana, labai prasminga dovana tokia rudens pradžiai irgi labai tinkanti.
1: Tai faktai tokie, turit užtikrinti dovaną, tas, kuris žais asmuo ir plus, aišku, galimybė laimėti 100 eurų. Kaip tą padaryti, vėlgi papasakosim kiek vėliau, bet tikrai nesudėtinga, neskausminga, sako labai azartiškai ir įdomu. Tie, kurie nori bandyti, skambinkite jau dabar 06-628-628 ir 8.
2: Radio Centras.

0: Už šimtą metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragiedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius
12: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
13: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
15: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
16: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
17: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
16: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
18: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
19: Sūneli, labas.
1: Labas, mamyta.
19: Kaip sekėsi mokykloje?
1: Puikiai, mamyta.
19: O kambarį susitvarkiai?
1: Tai žinoma, mamyta.
19: Namų darbus paruošiai?
1: Tai aišku, mamyta.
19: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Ryto dešimtukas.
1: Gražus pristatymas žaidimo gimė mano galvoje, nuo matematikos prie protmankštės ir kūno kultūros.
2: Wow, taip, labai teisingo. Iš kur ta kūno kultūra?
1: Iš lapelio paskaičiau.
2: O iš kur ta kūno kultūra? Tai dėl to, kad žinokit, žaidimą pristato Impuls, jūsų gyvenimo balansui. Treniruotės, vandens malonumai ir spa pojūtis, viskas vienoje narystėje, viskas jūsų gerai savijautai.
1: Jo, kadangi tu čia jau alpai pamačiusi, kokią dovaną mes dovanosim, tai tu apie ją ir papasakok.
2: Tai yra vieno mėnesio Impuls Premium Plus narystė jūsų gyvenimo balansui, tai treniruoklių salės, grupinės treniruotės, visi Impuls klubais, papojūtis, vandens malonumai ir atsistatymo paslaugos kasdien visiškai nemokamai.
1: Nu, praktiškai galite gyventi ten iš tikrųjų.
2: Tikrai.
1: Ir gali būti, kad tai patiks, kad sakysit, noriu dar ir dar tikrai galima pasiekti. Mes apie tai kalbėsime po žaidimo. Dabargi didžiausi sveikinimai ir didžiausias labas rytas mūsų žaidėjai Marijai.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, Marija. Eina gandas, kad pirmas iki žaisti žaidime.
3: Tikrai taip.
1: Koks jausmas galveliai, širdeliai, kaip čia ar jaudulys, ar dundena ten kažkas?
3: Jaudulys.
1: Žiūrėkit, visų pirma, mes čia taip gražiai viską apkalbėjom, sveikiname su dovana jūs labai. Visą mėnesį galėsit taškytis, sportuoti, žodžiu, Impulse, viskas ok. Tai tos dovanos niekas iš jūsų neatims. Ką jūs galite atimti arba paimti iš mūsų, tai yra 100 eurų, jeigu atsakote į 10 klausimų per 30 sekundžių. Atsakymai iš vienos raidės negali kartotis, kaip ir viskas paruošta, o raidė šį rytą jums priklausantį yra M, kaip mama.
3: Kaip Marija.
2: Taip, tikrai, taip, labai gražus sutapimas. Tai esat, aišku, pasiruošusi taip?
3: Taip.
1: Gerai,
2: mes irgi pasiruošę. Tai didžiausios sėkmės jums, Marija, ir tuomet 3, 2, 1.
1: Pamoka mokykloje.
3: Matematika.
2: Komplimentas.
3: Maloni.
1: Lietuvos upė.
3: Mūša.
2: Planeta.
3: Merkurijus.
1: Virtuvės įrankis. Kažką tai.
3: Mėsmalė.
2: Žuvis.
3: Mašalas.
1: Tautybė.
3: Nėra.
1: Pasakykit tautybę.
2: Pasakykit.
1: Kokia tauta ir kokia tautybė?
3: Musulmonai.
1: Nu, gal nelabai, gal greičiau kokie meksikiečiai, maltiečiai meksikiečiai galėtų būti. Jo. Marija, nu kaip jūs čia dabar? Kažkaip virtuviai nelabai mėgstu suktis, ar ne?
2: Išmušė iš vėžio, atrodo.
3: Mėgstu.
1: Žiūrėkit, nu mes radom čia tikrai tų nemažai variantų. Jūs sakėt, mėsmalė, okei, tebūnėmės ir muštuką radom, ir malūnėlį, ir mentelę. Nu, naudojant turbūt, ar ne, virtuviai tokius
3: taip,
1: dalykus.
3: Taip, tikrai naudojant.
1: Gerai, Marija, žiūrėkit, viskas okei, pirmas blynas neprisvilo, sakyčiau, viskas okei. Galbūt jau dalys padarė savo, bet mes sakėm, turit garantuotą dovaną, jos niekas iš jūsų neatims. Tai sveikinam su tą dovaną ir linkime sugrįžti stipresniai.
3: Ačiū labai.
2: Prašau. Labai lauksiu, Marija, geros dienos.
3: Ačiū jums taip pat.
1: Sėkmės. Na ką, o mes apie tą spa pojūtį ir balansą kasdien, tai yra su Impuls. Reikia patirti visą tai, baseinas, pirtys, sukūrinės vonios, treniruotės ir poilsis, viskas vienoje narystėje.
2: Judėkite, atsikvėpkite ir skirkite daugiau laiko sau. Dabar Impuls narystėms taikoma net iki 50% nuolaida. Žiauriai gera akcija. Atraskite savo gyvenimo balansą ir geriausius pasiūlymus internete impuls.lt.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losijonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sūneli, labas.
9: Labas, mamyta.
8: Kaip sekėsi mokykloje?
9: Puikiai, mamyta.
8: O kambarį susitvarkiai?
9: Tai žinoma, mamyta.
8: Namų darbus paruošiai?
9: Tai aišku, mamyta.
10: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
11: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
12: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
13: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
14: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
16: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
15: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
16: smspinigai.lt.
15: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. 12 savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Jie judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jaunos šeimos. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršė 14 kvadratinių metrų. Arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramą įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
0: Sprogimai šią naktą įdėjo Rusijos mieste Sočyje. Skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortinėme mieste esančiame už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalijasi didelio gaisro vaizdais. Nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį spėjo jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas. Anot jo, tokios atakos sukelia dizelino stygių. Trumpas aiškino, kad tai vyksta ne dėl artimųjų rytų, o dėl to, kas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos. Susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio Omane, kuriame turėjo dalyvauti Iranas ir kitos Persijos įlankos valstybės, atidėtas. Susitikime ketinta derėtis dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Anksčiau Teheranui paskelbus apie Omane turintį įvykti susitikimą, ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalę šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Gal dar būtų galima ir braliukus pasveikinti, ne? Tu čia gerai užsiminėjai, mes kaip ir primiršom, 3-3, ne? Europos čempionai, matau čia nuotrauką gražią, nu švenčia braliai.
3: Man irgi taip išmetė nuotrauką, tai prisiminiau, bet dar galvoju, kad dar galim pasveikinti, kad čia jau taip, tai visus, kurie vakar iš tikrųjų dalyvavo Vilniaus maratone, pusmaratonyje ir mūsų Evelina puikiausiai subėgo pusmaratonį ir pagerino savo tą asmeninį rekordą, tai su tuo irgi galim sveikinam ir džiaugiamės iš tikrųjų visais.
2: Jo, labai gerai, tas masiškumas, aktyvumas, viskas. Ok, čia aš dar kėliau klausimą, kaip su tais, žinai, oro pavojais, kur čia paukščiai skrido, paskelbė, po to nuramino visus, bet sakė, kad viskas ten ok buvo su bėgimais.
3: Viskas jie liktai žinojo ir turėjo, buvo pasiruošę planą, kas būtų, jeigu būtų, aš mačiau, kad ten buvo ir pakabinta, žinai, užrašai oro pavojaus atveju bėgti ten ir ten.
2: Kad žmonės žinotų,
3: kaip elgtis. Kad viskas pavyko sklandžiai labai.
2: Labai gerai, klausykite, labą rytą visiems, kelios po 8, po žinių ir mūsų čia tokio išstojimo, mes skelbėme, kad tikrai šios valandos metu bus gerų dalykų, aktualijos mūsų dar neminėtos ir neanalizuotos kelias į šią valandą. Apie tai, kas aktualu, mes papasakosim po minučių 20 maždaug ir aišku, nepamirškite žaidimo. Duok 5, ne?
3: Taip, muzikinis žaidimas, kaip ir kiekvieną rytą, jūsų lauks puikiai pažįstamos 5 muzikinės ištraukos, jums tiesiog iš mūsų reikės pasiimti 50 eurų, labai paprasta, ne?
2: Taip, bandykit, kai ateista metas, o dabar linkime dar sykį visiems gero ryto, gero judėjimo į priekį šį pirmadienį.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Ar geriai vandenėlio šį rytą?
2: Oi, geriau ir tikrai daug geriau, o tu?
1: Aš kiekvieną rytą startuoju su tokia, na, didoka stiklinė vandens šalto, kažkaip esu įpratęs, man taip, nu, ir limpa, ir patinka. Tik tai, žinai, mes retai susimastom apie tai, kad, na, mes turime, žinai, tokį kaip ir natūralų dalyką, ar ne, tu atsukiu tą čiaupą, bėga vanduo, ar ten prausiesi, ar tu geri tą vandenį. Ir kaip ir, žinai, supranti, kad tai yra duotybė, bet jeigu tu lankėjaisi šalyse, o tikrai esi nemažai mačius, net yra rekomendacijos ir jos tikrai žinomos, kad, na, tarkim, aš Egipte buvau, ne, sako, negerkit iš krano, nes ten bus negerai.
2: Ir kitose Europos valstybėse visada googlini ir tikrini, ar tikrai gali gerti vandenį iš krano. Čia mes Lietuvoje taip gerai gyvenam, nes tikrai turim labai kokybišką vandenį.
1: Jo, esam palaiminti, iš tikrųjų, tik tai sakau, retai apie tai susimastom. Tai įsipilė, atsigeri ir varai ten į savo reikaliukus. Ar žinojote, kad Lietuva yra beje viena iš nedaugelio Europos valstybių, kurios gyventojai geria tik požeminį vandenį, kuris yra itin tyras ir kokybiškas. Ir tuo metu tavo minėtos Europos šalis, daugelis kitų Europos ir pasaulio valstybių geriamą vandenimą ir apdoroja iš paviršinių vandens šaltinių, pavyzdžiui, upės ir ežerai. Vilniuje beje įdomus faktas. Kiekvieną parą sostinės gyventojams patiekiama beveik 100 tūkstančių kubinių metrų tyro geriamojo vandens. Na, galiu akcentuotą skaičių, bet iš principo sunku įsivaizduoti.
2: Taip.
1: Tai turim palyginimą. Toks kiekis yra, na, kaip 40 pilnutėlių olimpinių plaukimo baseinų. Visi jie būtų pripildyti iki pat viršaus. Per parą.
2: Neįtikėtini skaičiai yra, tai žinokit, kad Vilniuje

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik 2 šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.

0: mato internetas.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: ryto espresiukas.
1: Klausykit, na, mes turime apie tai pakalbėti, nes atvyko į darbą jų Vaida ir aš dabar galvoju, kad ją būtų galima vadinti fizinio aktyvumo ambasadorė, nes
2: taip.
1: Pagal tai, kiek jis kilometrų sukorė ir kaip šį rytą eina, tai yra...
2: Jei,
1: du nepalyginami dalykai, du žmonės. Buvo Vaida pirmoji, dabar Vaida antroji. Gerai, labą rytą visiems, mes, žinai, ir į temą čia mes kalbėsim, nes tu turi tokią žinelę, na, topą vėl, kas man labai patinka, top 10, kaip tu sakai, labiausiai vaikščiotinų...
2: Taip, vaikščiotinų miestų, okay. Taip, ir man atrodo, labai tinka mūsų Vaidos istorija, kuri nuvažiavo Marcinkonis. Taip ir nuėjo 30 km, nes pradėjo tiesiog grybauti. Tokia jos
1: tai
2: istorija.
1: Matosi iš jos, jei esi nuoširytą, kad tikrai žmogus, na, ėjo, mažu mažiau, ėjo lenkėsi.
2: O aš turiu sąrašą, kur yra parašyti 10 tokių miestų pasaulyje ir mes galim tik pasidžiaugti. Tai, kad didžioji dalis tų miestų, žinok, yra niekur kitur, o žinoma, kad mūsų Europoje.
1: Bet tai čia klausimas arba vardiklis koks yra bendras, kad tu, kaip čia, tinkamiausi vaikščiojimo?
2: Taip,
1: kaip čia?
2: Tinkamiausi vaikščiojimo, kur tu gali nuvykti ir viską pasiekti realiai be vaikščiant. Ir buvo 14 tokių kriterijų išskirtų. Ir tarkim, pagrindiniai tokie buvo, kad tai būtų patogus atstumas mieste iki tų pagrindinių atrakcijų visų, ne lankytinų objektų, taip pat keliai, kažkokie takeliai, vaikščiojimo takai, taip pat ir tas miesto sukilimas, kad nebūtų žiauriai didelis, kad nereiktų aukštyn žemyn laipėti, tai irgi, kad būtų pakankamai lygu, taip pat ir oro kokybė ir žinoma, kas labai svarbu vaikščiant yra saugumas. Tai pradėkim nuo 10 vietos ir nuo beveik tolimiausiai esantis miestas yra Viktorija, tai yra Kanadoje ir tuomet mes jau grįžtame iš kur 9 vietoje į Europą, kas yra Sarajevas, Bosnija, Hercegovina. Taip pat 8 vietoje turime Italijos miestą Polzano, tada turime Turkiją, Bursą. Ir 6 vietoje, žinok, yra Estijos Tartu miestas.
1: Wow,
2: labai faina, taip. Ir tuomet penketuką pradeda Monake esantis Monte Carlos. Ir tada 4 vietoje vėlgi turime Italiją ir toks įdomus miestas Kalabrijos Redžas. Pirmą kartą man, pavyzdžiui, girdimas toks miestas yra. Tuomet vėl keliaujame į tolimą miestą Japoniją Hirošimą. Ir tuomet 2 vietoje vėl turime Japoniją ir Nagasaki. Ir 1 vietoje turime Ispaniją, Kordobos miestą.
1: Wow, geras. Na, sąrašiukas įdomus, nes, žinai, gali kelt tikslą savo, žinai, pabūtent, nueit, pasivaikščiot, bet šiaip žinoti yra labai smagu. Gerai, mano žinelė labai yra irgi tokia įdomi, aš netgi Google Translate panaudojau, nes čia nevalia jokauti, nes kalbam apie NASA. Telefoną turi.
2: Taip.
1: Fotografuoji.
2: Taip.
1: NASA kviečia nukreipti telefoną į dangų ir nufotografuoti debesis. Mokslo labui, tu gali prisidėti prie tų reikalų. Nuo rytojaus toks agentūros palydovas Space skries aplink žemę kas beveik 100 minučių. Ir skrisdamas virš mūsų tas palydovas rinks svarbius aplinkos duomenis ir matuos, kaip debesis bei atmosferoje esančios dalelės sugeria ir atspindi saulės šviesą. Šitie reikalai reikalingi tam, kad, na, čia daug prirašyta įvairiausių, bet imkime tokį banalų paaiškinimą, kad, na, geriau galėtų meteorologai nenuspėti, o prognozuoti orus, ar ne? Yra čia įdomus dalykai, nes reikia programėlę atsisiųsti Globe Observer, nustatyti pranešimą, kuris įspės, kai peis palydovas skris virš jūsų. Svarbiausia laikas, tikslus, pabrėžia tyrėjai, ir likus 5 minutėms iki to momento, kai peis praskris virš jūsų buvimo vietos, rekomenduojama išeiti lauką ir pasiruošti stebėti debesis, ir kai būsit pasiruošę stebėjimui, pasirinkite tokį įrankį, clouds, debesis, fotografuoju 6 kryptimis, kaip nurodyta programėlėje, ir žodžiu, siūsti nuotraukas tik tai šviesioju paros metu, ne naktį, žodžiu, o daugiau informacijos, na, aišku, internete galime ieškoti, bet šiaip visas reikalas yra įdomus, nes tu tik po kaip ir žinai, nu, fotkinigi kiekvieną dieną.
2: Taip, bet niuansų yra daug, ir čia svarbu paminėti, kad nebele kokias nuotraukas mes keliame tą programėlę, o va tiksliai, kaip jie prašo ir...
1: Teisingai, kriterijai yra ir netgi terminas nustatytas nuo rytojaus iki spalio 15, veik visą mėnesį, kurie norite prisidėti prie mokslo, prie žinių, tai prašom prisijungti.
2: O dabar mes dar norime pakalbėti apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė wow kasdienės bankininkistės paslaugų paketą. Ir dar tas paketas yra visiškai nemokamai.
1: Teisingai, tempkite ausis, paklausykite banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų, debeto kortelės su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį nemokamai, pavedimai 24/7 irgi nemokamai ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį.
2: O kur dar ir virtuali kortelė, be kontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasimkite bigbank.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Latvija nuo 21 iki 12% sumažinus pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Delfi duomenimis Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepa, palyginti su birželiu, augo iki 63, o rugpjūtį net iki 70%. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų. Latvijos 3-3 krepšinio rinktinė susigražino Europos čempionės titulą. Belgijoje vykusių pirmenybių finale Latvijai 19-10 įveikė Nyderlandų komandą ir triumfavo pirmą kartą nuo 2017. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Gerai, skelbėme Hames. Dar vieną reikalą, arba jo pradžią, tai yra duok 5, ar ne, aš taip supratau.
1: Tikrai taip, registracija į žaidimą prasideda jau dabar, čiupkit savo telefonus ir skambinkit mums į studiją 066286288.
0: Labai trumpai apie žaidimą, turime tikrai garsių kūrinių 5 iškarpeles. Jeigu susitvarkote su jomis, tai yra pasakote, kasgi čia dainuoja arba dainuos, kas atlieka, laimite 50 eurų. Radio Centras.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: metu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
3: E-pirmadienio E-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
6: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Duok 5. Esame savotiški programos įkaitai, pasakyčiau taip, nes pradėjau istoriją pasakoti Danielį apie savo tokį nutikimą įvykusį Stambulo oro uoste ir nutraukiau, tik tai gal trečdalį papasakojau, nes žaidimasgi svarbiau.
1: Taip, intriga lieka, bet tikrai turim sužaisti labai smagų, labai svarbų žaidimą Duok 5 ir prie mūsų jungiasi mūsų žaidėja Gabija. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Gabija. Kaip laikotės? Kaip savaitgalis?
2: Puikiai, ir savaitgalis puikiai, ir pirmadienis puikiai.
0: O ką veikia savaitgalio metu, kad tas puikumas atsirado?
2: Tavo šventė, graži šventė.
0: Kokia?
2: Mamytas 54 metai.
0: Sveikinam, klausyk, viskas vyko jos namuose, ar kažkur keliavot, pietavot, vakarieniavot, kaip čia buvo?
2: Namuose su draugais, ramiai.
0: Labai gerai, šaunuolė. Klausykit, dabargi po savaitgalio, sakėt puikiai, puikiai, šiandien irgi puikiai, tai prie to puikumo manau, kad pergalė šiame žaidime Duok 5 būtų tikrai labai tema. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jūs pasakote, kas atlieka tos kūrinius, tai gali būti lietuviški variantai, užsienietiški, visiškai nesvarbu, svarbiausia, kad tai būtų hitai, jūs laimite 50 eurų, gerai?
2: Puiku.
0: Viskas.
1: Gerai, Gabija, mes tik primenam, kad tikrai dainų pavadinimų mums nereikia ir kviečiam labai spėlioti, galbūtgi pavyks ir atspėti.
0: Aš manau, kad žiūrėk, kad matau sąrašą.
2: Gerai.
0: Nu, nenoriu jį tam paskalt, gerai, bandykit jūs, po to mes pasikalbėsim, gerai.
1: Gerai, tai ką, Gabija, 3, 2, 1.
2: 6-9 danguje.
0: Na.
2: Jau sunku, ką darai?
0: Nu, ar tikrai?
2: Sunku, ką žinokit?
0: Italija, Italija. Eurovizija. Italija, Eurovizija.
2: O jas, Maneskin?
0: Taip.
1: Taip.
0: Na.
2: Ronda?
0: Taip.
1: Ar turit variantą,
0: Gabija?
2: Ne, siaubingai girdėta daina.
1: Siaubingai girdėta.
0: Mes suprantam, tai buvo Lemon Joy, siaubingai girdėta ir kompanija. Lemon
2: taip,
0: Joy
2: taip,
0: buvo.
2: Taip.
0: Klausykis, smagu.
2: Matau, ar tai... matau prieš akis tą grupę, bet negaliu pasakyti pavadinimą.
0: Čia buvo pirmas jūsų kartas?
2: Taip, visiškai pirmas visuose jūsų žaidimuose.
0: Šaunuolė, klausykit, būtinai sugrįžkit. Įtariam, kad patiko, tik tai va tik sėkmės truputėlį pritrūko, bet nieko tokio. Patirtis yra gerai, tai dar daugiau jos sukaupėte ir grįžkite kitą kartą stipresnė, gerai?
2: Ačiū, labai gražios jums dienos.
0: Ačiū, puikaus pirmadienį.
1: Ačiū jums, puikinu, tai kai iki.
2: Visa geriausia.

0: scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – kakava LT.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
0: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Drogas parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį. Svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 €. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Impuls – gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls – viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai, pasitikite, Aistė.
5: Lietuvos balsas šeštadieniais 19:30 per LNK.
7: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
2: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
2: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Objektas anksti ryte vakar įskridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymą. Teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti nuo šiandien vėl gali jaunos šeimos. Tam skirta apie 6 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas. Juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPI sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivaldybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Latvijai sumažinus PVM maistui, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams pridėtinės vertės mokestį sumažino nuo 21 iki 12 procentų. Portalo Delfi duomenimis sumažėjus kainoms, lietuvių išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje išaugo. Tai esą rodo banko kortelių statistika. Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepa palyginti su birželiu augo maždaug iki 63, o rugpjūtį net iki 70 procentų. Alkoholinių gėrimų parduotuvėse augimas buvo dar ryškesnis.
0: Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtas, įvyko lygi kova, balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad pareičiai suskaičiavus 94 procentus balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumas sudaro 175 vietos. Rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins 3 vietų persvarą prieš konkuruojančią 4 partijų koaliciją, vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. Regioniniuose rinkimuose Žemutinėje Saksonijoje Vokietijoje pirmauja kanclerio Friedricho Merso vadovaujama konservatyvi krikščionių demokratų sąjunga. Pirminiais duomenimis jį turėtų surinkti beveik 28 procentus balsų, socialdemokratai 24,5, kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai 16,5 procento. O čia sporto naujienos. Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį mušė Kauno Žalgirio futbolininkai, svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios ir rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. 0-0 baigėsi ir autsaiderio akistata, taip Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalė šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos triulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komanda 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Na ką, išvijam lauk vabaliukus, kurie čia pradėjo lakstyti, žinai, norėjo nukast laidus kažkokius, tai dabar vėlgi grįžtam, viskas ok. Žiūrėkit, labą rytą visiems, klausykitės, nežiūrėkit, o klausykitės. Turime ryto temą. Man atrodo, kad ji galėtų būti labai sėkminga, kalbant apie jūsų reakcijas, tik žinai, vienaip gali atrodyti, kitaip gali būti iš tikrųjų, bet pabandykim. Apie knygas mes pakalbėkim. Taip, nepopuliaru, galbūt nuėjęs dalykas, nes ateina tie modernus reikalai, laiko nebėra.
3: Audio knygos matyti.
2: Audio knygos turbūt jo, bet nuskaitymas nes turbūt visi sutinka, na, yra vienas pamatinių dalykų, man taip
3: atrodo gyvenime. Taip, tikrai taip. Ir norim paklausti apie jūsų skaitimo įpročius.
2: Norim pasiguosti, nes, na, mes visų pirma apie save pamastėm, ką mes atsakytume į tą klausimą. Klausimas toks, kaip jūs skaitote knygas, ką mes turime minty. Tai gali būti kasdienis skaitimas, tai gali būti po skirelį, gali būti, nežinau, po šimtą, galbūt surijate knygą per savaitgėlį, o gal kaip aš, pavyzdžiui, skaitau Pietinę kronikas, turbūt jau metus laiko arba daugiau. Nu, vat neprieina rankos. Dalį ten įdomu, viskas fainai, bet kažkaip ar dėl to laiko, ar kiti pasiteisinimai kažkokie. Žinai, paskaitai, padedi į šoną ir po to prie jos neprieini ir kai vėl nori skaityti toliau, tu turi iš naujo pradėti.
3: Tai va, čia
2: ir aš
3: problema.
2: Taip ją ir skaitau.
3: Tu dabar skaitysi ją iš naujo, taip, ar tu ją pradėjai dabar vėl iš naujo skaityti, ar vis dar nepriejo tas laikas
2: labai
3: skaitimo.
2: Matomai vietoj, bet noriu, kad viliotų mane, nes gali būt gal jūs neskaitot visai, galbūt kaip aš sakot, na, okei, ten vaikystė, jaunystė skaičiau, branda, ten visa kita buvo žiauriai fainai, o dabar klausykit kažkaip darbai namai šeima, dar kažkas ir nebėra laiko. Jeigu skaito, tai būtų labai fainai sužinot, vat kaip jūs tai darot, ar ne? Tu sakai, būtinai turi skyrių užbaigti.
3: Aš turiu, tai būtinai, jeigu pasiemu knygą skaityti, tai būtinai turiu bent skyrių perskaityti ir tada, jeigu pradedu kitą skyrių, tai turiu ir jį pabaigti, man kitaip kažkaip neužsiverčia
2: ta knyga. Nu gerai, duodu tau laisvą laiko savaitgėlį, taip, prieš šeštadienį sekmadienį. Tu turi, net, tarkime, 400 puslapių knygą. Mm-hmm. Ar tu ją surytum per savaitgėlį?
3: Labai priklauso nuo knygos, aš turiu tokias knygas, kur tikrai perskaitau tuos 400 puslapių, jeigu tai yra kažkoks romanas, meilė, žinai, apie ten niekur labai daug galvoti nereikia, bet yra tokių knygų, kur kaip ir pastebė, jos yra pradėtos skaityti.
2: Laukia
3: savo eilės, tam porą skyrių perskaityta, bet turi būti tam tikra nuotaika, tam tikras nusiteikimas ir visa kita.
2: Žodžiu, tai nuo teorijos prie praktikos mes eikime, parašykite, būkite geri, labai įdomu paskaityti, galbūt pasisemsim, nežinau, patirties kažkokios, pamokų gausim, kaip vat iš tikrųjų daryti, ar rytinis laikas, ar pietų ten būna žmonės skaito, pažiūrėjau, autobusuose, traukiniuose.
3: Taip, labai gerai išnaudoja šitą laiką,
2: manau. Net ir laukdami galbūt tėveliai gali skaityti, nes, nu, tarkim, įdomu. Tai labai laukiame jūsų laiškų per rc.lt, yra ir kiti būdai apie jos Danielę.
3: Taip, WhatsApp ir Viberis 0662 862 888, galite mums parašyti arba įrašyti balso pranešimą. Labai laukiam.

0: Jo, tuo mes apie tai, apie tą ant liežuvio galo fantastišką žaidimą, mano galva, smagu ir įdomu. Bet iš laiškų gausos, kuomet mes paskelbėme tą temą, suprantu, kad na, gausos kabutėse, kad nelabai čia kas skaito, žinai. Nors yra skaitančių,
1: žinok,
0: bet...
1: Žinok, dabar matau, prikrito netgi laiškų, tai tikrai bus variantų, kada žmonės skaito ir kodėl jie skaito.
0: Žiūrėk,
1: tai bus labai įdomu pasidalinti su jumis visais.
0: Gal dabar mes dar palaukim, kol prikapsės daugiau ir tuomet imsimės reikalo iš esmės. Dabargi grįžkime prie žaidimo ant liežuvio galo.
1: Taip, matau, kad yra daugybė jau ir skambinančių į šį žaidimą, norinčių įsiregistruoti, tai labai gerai, tą ir turite daryti, tik dabar visiems dar turim pasakyti mūsų studijos numerį, tai 0662-86288. Skambinkit, kaip tą jau ir darote, nes mes esam paruošę jums tris klausimus, norim surasti tris sutampančius atsakymus iš dviejų žaidėjų.
0: Teisingai.
1: Ir tame dovanoti labai gerų dovanų.
0: Teisingai, jeigu esat naujokai, viskas ok, jeigu turit patirties, irgi mums tinka, visi variantai yra laukiami, tai skambinkit, registruokitės, patekit ir laimėkit, aišku.

0: Ar lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
1: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite. Saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked, tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
8: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
9: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvė žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
14: Rugsėjo 16 diena. 18:45. Didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tvarkelė, smagu klausykite, sujudėjote jūs labai labai gerai, dabargi jūsų laiškai. Mes klausime jūsų šį rytą, ryto temoje, kaip ir visada po devintos, apie knygas, apie skaitymą. Kaip jūs skaitot, jeigu skaitot? Buvom lyg ir nusigandę, kad čia nelabai kas skaito, bet pastrodo yra ir labai gražiai aprašyta. Mes suprantame, kad tam reikia, na, truputėlį pasukti smegenėlę, čia neatsakymas taip arba ne. Taip, paskaitykime. Labai mėgstu skaityti ir klausyti knygas, kadangi darbe reikia nemažai domėtis teisės aktais ir sudėtingomis sutartimis, tai laisvalaikiu renkuosi lengvus romanus. Skaitau prieš miegą, per pietų pertrauką ir tik radusi laisvą minutę, knyga visada su manimi rankinėje, kartais per savaitę perskaitau po 3-5 knygas.
1: Wow.
2: Ir kadangi tenka nemažai vairuoti, tai, na, aišku, mes to irgi neišvengsim. Audio knygos yra puikiai išeitis vairuojant, taip pat klausau knygų užsimdama ir namų ruošą. Na, aišku, čia mes kalbam taip, kur popierius, kur galima klausytis, bet šiaip iš principo jo mes domimės skaitimo tuo tikruoju, vadinkime.
1: Bet man atrodo, čia labai geras variantas yra visada turėti knygą kartu su savimi kuprinėje, rankinėje, tai tuomet ir skaitai, kada gali, kada
2: aš kažkada buvau, jo, iš tikrųjų vežiojasi, na, tame toj dėtuvėj, žinai, vežiodavausi mašiną. Tai žinok, tada tu kaip, na, ne tai, kad prievartiniu būdu, bet, nu, tu esi priverstas tą laiką, žinai, neikvot laiko veltui, o tiesiog pasiėmi knygą ir skaitai po puslapį, du, nežinau, 3-4.
1: Ne, po truputį stumiesi, štai yra Arūnas mums parašė, turiu surinkęs visą Diuma kolekciją knygų, skaitau tik nuvažiavęs prie jūros, kitaip nesiskaito, man gamtoje gerai skaitosi, galiu daug perskaityti, bet 400 puslapių per dieną, tai niekaip, ne, Arūnas pastebė.
2: Čia turi būti greitas skaitimas, žinai, ir, na, turi turėti laiko tam, aišku. Labą rytą, dar vienas laiškas, mano artimoje aplinkoje daug skaitančių žmonių, dalinamės rekomendacijomis, aptariam knygas, yra ir aktyvių FB grupių, kurių nariai dalinasi įspūdžiais. Aš skaitau beveik kasdien, stengiuosi nors po skyrių prieš miegą, o jeigu užkabina, tai negaliu padėti knygos į šalį. Jeigu knyga guli ant naktinio stalelio ir rankos nekyla jos paimti, reiškia, kad ji ne tavo. Per daug gerų knygų, kad kankintis su nepatinkančia, parašė Jolanta.
1: Čia irgi labai geras patyrimas, kad tikrai kartais nereikia per prievartą skaityti, o tiesiog pakeisti tą knygą, ne visos knygos limpa.
2: Tau leidus dar vieną, gerai, nes vėlgi mes čia turime tą spintelę prie lovos. Knygas skaitau nuo vaikystės, šiaip knyga visada būna padėta ant spintelės prie lovos, nes vakarais arba jei turiu kokią laisvą valandėlę, mėgstu atsipalaidavimui pasimti knygą, o jeigu reikia kažkur eiti, pasiimu ausines ir klausausi audio knygos. Vadinasi, žinai, čia man kažkaip dominuoja tie naktiniai staliukai prie lovos. Nu, kai yra šalia, tai, žinai, ranka pati tiesiasi.
1: Tai sako, vietoj telefono geriau tikrai paimti knygą prieš miegą. Tai, mielieji, dar tikrai laukime jūsų skaitimo įpročių rc.lt žinutė vedėms, taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 6288.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Trims bankeros bendrai kuriejams pareikšti tarimai dėl 45 milijonų eurų vertės svetimo turto išvaistimo, platinant bankeros žetonus. Tyrimo duomenimis bankeros žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 milijonų eurų. Juos įsigijo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūzijos rinktinę. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Jeigu jūs galvojate, kad iš tikrųjų žaidime žaidžia tik tai du žaidėjai, tai jūs labai labai klystat. Aš manau, kad žaidžia ir tie, kurie girdi mus. Ir aš netgi žaisiu, nes jau savo atsakymų variantus esu susirašęs ant lapo. Tai dabar pažiūrėkime, kaip seksis mūsų žaidėjams dviems. Turime Vytautą ir turime Roką, ne?
1: Taip, taip. Dabar galim sveikintis jau su Vytautu, kuris yra kartu su mumis čia. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vytautai, malonu, ką tokiu metu veikiat be to, kad kalbat per radiją?
2: Prieš tai valtį pučiau, kai skambina.
0: Wow,
1: valtį pučiat.
0: O tai čia žvejybos reikalai ar kažkas kito?
2: Taip, žvejybos.
0: Wow.
2: Žvejybos.
0: Geras, geras. Klausykit, pažaiskim prieš tą žvejybą, nelinkėsim ten nieko, ten kažkaip negalima linkėti kažko, aš supratau, ar ne, ten žvejams.
1: Vyksta.
2: Taip, nereikia.
0: Nu va, ir patilėsim. Žiūrėkit, pasimkit dovanas ir tuomet pirmin į tai, ką jums irgi patinka daryti. Trys klausimai, jeigu rasime sutapimų, tų dovanų tikrai bus, o pradėkime turbūt nuo Roko, kuris jau savo žymę paliko šiame žaidime, atsakė klausimus. Startuokime nuo jo prisistatymą.
1: Taip, paklausykim, ką apie save pasakė Rokas.
3: Aš vardu Rokas, gyvenu Vilniuje, dirbu logistikos centre, mėgstu aktyvų poilsį, kaip su dviračiais važinėjimas, keliavimas, palapinės, grybauti mėgstu. Esu vedęs, turiu dukrą.
1: Puikus prisistatymas, Roko, tikrai.
0: Vytautai, žaidžiam?
2: Žaidžiam.
0: Pirmas klausimas. Verslas, kuris dirba ir naktį.
2: Internetas gal?
0: Internetas. Gerai užsirašiau, aš tai pasirašiau savo degalinę kažkodėl tai.
1: Na, aš irgi taip pagalvojau. Gerai.
2: Oi.
0: Nu, nieko ne. Kas ant liežuvio galo, tą ir fiksuojam.
1: Antrasis klausimas. Elektrinis prietaisas naudojamas kasdien.
2: Kavinukas
0: virdulys. Aš kažkodėl pasirašiau telefoną, nežinau, čia ar elektrinis prietaisas man kažkaip vis tiek. Gerai, kavinukas virdulys, okei. Okay.
1: Ir trečiasis klausimas, kokiam darbui reikalingos pirštinės?
2: Ta prasme, kaip čia pasakyti.
0: Nu, vat kažką kreipkit į kažkurią pusę. Kaip pačiam atrodo, kas pirma šauna galvą? Aš savo variantą pasakysiu, tai iškrisit iš klumpių.
2: Nu, purvinam, kur gali stept rankas, tai ta prasme, visur aš pirštinės naudoju daug maž.
0: Nu, žodžiu, purvinas darbas. Žiūrėsim, ar čia kažkaip sutaps ar ne. Aš pasirašiau
2: dop... Nu, kad įsitept rankas saugos.
0: Supratau. Aš pasirašiau dopkasys. Nežinau, kodėl.
1: O, gerai.
0: Nu, taip kažkaip.
1: Labai geras
0: nu, man taip atrodo, nes nu, be pirštinių ten niekaip
1: taip,
0: man taip atrodo.
1: Taip, dabar galim patikrinti, ar bus sutapimo jūsų Vytautai su Roku. Verslas, kuris dirba ar naktį, jūs sakėt, kad tai yra internetas kažkokia vieta, ne? O Sima sakė degalinė, o Roka sako...
2: Oi.
3: Degalinė.
0: Nu, toks keistokas jūsų pasirinkimas. Nežinau, turbūt tai, kas toptelėjo galvo, turbūt ilgiau pagalvojus gal ir keistumėt atsakymą, ne? Bet jau ką pasakėt, tą pasakėt. Gerai, dabar apie tą elektrinį...
2: Naktim degalinė.
0: Jo, elektrinis prietaisas, kuris naudojamas kasdien, sakėt, virdulys, kavinukas, na, į tą pusę, ką sakė Rokas?
3: Telefonas mobilas.
0: Nu, brač, klausykit.
1: Simai, tu galėjai žaisti tikrai su Roku, ne?
0: Sau. Gerai, turim kol kas nulį sutapimų, bandymas paskutinis trečias.
1: Kokiam darbui reikalingos pirštinės, jūs sakėt, kad tai yra purvinas kažkoks darbas, na, o Roko variantas yra toks.
3: Statyba?
0: Statybose. Vytautai, ar statybos purvinas darbas?
2: Mhm. Taip.
1: Taip.
0: Gerai, tuomet laimite su savo taip, laimite stalo žaidimą ant liežuvio galo, lygiai tą pačią dovaną mes dovanojame ir jūsų partneriui, kolegai žaidimo Roko. Tai sveikinam ir linkime, nu, linkime to, ko negalima linkėti, ne?
2: Nežvino,
0: gerai, nei žvino, nei odegos, ačiū ir iki.
1: Ate.
2: Gerai, ačiū.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau 30 minučių. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant 2 bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubė, prekių kiekis ribotas.
9: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
10: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
9: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
11: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
9: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
16: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
17: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
19: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Netrukus po minučių, kiek čia, 13, žinios, aišku, naujausias iš mūsų kolektyvo, tada jau Vitalijus įžengs į studiją, o mes greitai prie jūsų laiškų. Sveiki, skaitau kasdien, vakarais prieš miegą, rašo mums Asta. Neužmiegu, jei neperskaitau kelių knygos skyrių. Dar visada pasimu knygą į kelionę, važiuojant autobusu, traukiniu, skrenant lėktuvu, visada kuprinė yra vietos knygai. Mėgstamiausia mano parduotuvė yra knygynas, jei knyga įdomi, pavyzdžiui, kaip Mažas gyvenimas, didžiulė galinga, atsimenu. Galiu per kelias dienas ją perskaityti, džiaugiuosi, kad knyga skaito ir visi mano vaikai. Asta, linkėjimai ir pagarba.
3: Oi, tikrai taip pritariu, Astai, dėl daugelio dalykų. Dar ir Rimantė mums parašė, labas rytas, mėgstu skaityti vakare prieš miegą, bet noriu papasakoti, kaip skaitome su sūnumi. Vakare atsiverčiame knygą, šiuo metu tai Haris Poteris. Įsitiesiame lovoje ir aš skaitau garsiai, o jis seka procesą, nes nuolat mane pataiso. Tam tikra prasme, jis klausosi audio knygos. Labai graži tradicija.
2: Rimantės gražiausias balsas pasaulyje, taip. Kalbant bent jau iš sunelio pozicijos, taip. Tai sveikinimai. Ir paskutinis laiškas, aš labai mėgstu skaityti, skaitau, kai tik galiu, ypatingai per atostogas. Pavyzdys, 10 dienų atostogose Ispanijoje perskaičiau 5 knygas. Vyras paskutinę knygą paėmė ir garsiai pradėjo skaityti, galvodamas, kad atskleis, kai baigėsi ta knyga. Ir man nebereikės jos skaityti. Nuo tų atostogų galiu pasimti tik vieną knygą atostogauju, nes vyras niekadėjęs, matai, priduoda iš karto. Gerai.
3: Dar palaukti vienas laiškelis yra, kalbant apie gražų balsą, tai žinoksimai paklausyk tu, Karolis parašė, man patinka ir mašinai važiuojant prieš miegą pasiklausyti audio knygos, ypatingai kurias garsina Simas Stankos balsas ramina.
2: Nuostabu. Nuostabu, džiaugiuosi. Klausykite, skaitykite, nes tai praturtina iš tikrųjų mūsų tą vidų ir išorę, aišku. Gerai, viskas, mes baigėm savo pasirodymą. Ačiū visiems, kurie buvo kartu nuo pat ankstyvo metų. Grįšim į darbus rytoj, kaip laikrodukai, 6:30, o mus keičia jau minėtas Vitalijus, kuris tuoj žengs į studiją.
3: Tai ką, geros jums darbo dienos, gero pirmadienio, lengvai įsivažiuokime tos darbus ir kad šiandien nebūtų jokio streso ar kažko netikėto. Tai ką, ačiū, kad buvot kartu, iki.
2: Iki.

0: Laida. Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
6: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
7: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
8: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno, Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva dainuos kartu.
9: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Didėjančią Arkties regiono svarbą Europos saugumui, būdų stiprinti Europos Sąjungos buvimą šiame strategiškai svarbiame regione, aptars bendrijos lyderiai Laplandijoje vyksančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Jame dalyvaus Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šis susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui, kuris numatomas po kelių savaičių. Dokumentas nustatys sąjungos veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžių, sako teisingumo ministrė. Tokį pažadą Rita Tamašūnienė išgirdo Kijeve, susitikusi su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu. Pasak ministrės, Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinti. Susitikime taip pat aptartas Ukrainos eurointegracijos kelias. Ukrainos vėliavos kotą šiąnak sostinės Gedimino prospekte nulaužė du neblaivus vyrai. 26 ir 31 įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Pasak muftijaus, galbūt mečetė Kaune ramybės parke reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Taip pat, pasak jo, reikalingi įstatymai, neleidžiantis kiršinti žmonių dėl rasės, tautos ar tikėjimo. Anot muftijaus, turėtų būti atliktas ir tyrimas dėl policijos pareigūnų elgesio incidento metu penktadienį. Naujojoje perkeloje Klaipėdoje prasideda remontas, keleiviai įspėjami dėl galimų eilių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nors aktyvusis vasaros sezonas jau pasibaigė, rudenį Neringoje suplanuota daug įvairių renginių. Tam tikromis dienomis laukiama didesnių lankytojų srautų. O šiandien prasidedantis naujosios perkėlos krantinės remontas truks iki gruodžio. Keltai kursuos įprastų tvarkaraščių, tačiau vienu metu prie krantinės galės švartuotis tik vienas keltas. Bendrovės smiltynės perkėlai spėja, kad transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali vykti lėčiau, o susidarius didesniems srautams pailgėti laukimo laikas.
0: Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Berlyne pasibaigusiame pasaulio moterų krepšinio čempionate triumfavo Jungtinių valstijų rinktinė finale palaužusi Prancūzijos krepšininkės 97-79. Bronzos medalius iškovojo ispanės 81-58 sutriuškinusios šeimininkės vokietės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutėlės po 10 šį pirmadienį, savo darbo vietoje jau aš Vitalijus ir pradedu savo darbus, pradedu naują darbų savaitę, noriu palinkėti visiems jums taip pat. Gražios, puikios, kam darbingos, kam pulsingos prasidėjusios naujos rudenio savaitės, įpusėjom rugsėjį, o mes čia pradedame ir naują savaitę žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Nauja savaitė, žinoma, ir naujas atlikėjas. Tai nieko nelaukdamas pristatau, kad šią savaitę mes laukiame Donato Montvido dainų. Taip, bičiuliai, Donatas Montvido. Vidas jūsų kišenės gali papildyti pinigais, jeigu tik mūsų eteryje išgirsite dvi, o gal ir visas tris Donato dainas, būtinai registruokitės į žaidimą. Tam tai reikia atsiųsti žinutę numeriu 06-628-628. Žinutė parašyti skaičių 3, savo vardą, lauk mūsų skambučio, atsiliept ir tuomet jau kišenė papilnėja. Jeigu mes eteryje būnėme sugroja porą Donato Montvido dainų 100 eurų, jeigu nuskambės trys dainos, jūsų kišenė papilnės visais 500.
4: Radio centro. Tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Jau valandos pradžioj sakiau, kad šios savaitės atlikėjas Donatas Montvydas, čia kalbant apie žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, tai šią savaitę laukiame būtent jo dainų. Vos iki išgirdus pirmas ar antras šio atlikėjo natas reikėtų registruotis į žaidimą. Svarbiausia registruotis skambant dainoms, ne prieš dainas, ne po dainų, o skambant dainoms. Tada jau laukti mūsų skambučio, o sulaukus atsiliepėt kišenė garantuotai papilnėja. Čia kokia suma priklauso nuo to, kiek dainų būnam sugroja, 2 ar 3, tai 100 ar 500. O jau išgirdus faktą, kad laimėjote, beliks apsidžiaugt.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Pagaliau.
3: Ei, kita. Super, dėkui.
1: Dar daugiau džiaugsmo šūksnių, dar daugiau gerų emocijų ir dar daugiau pinigų šią savaitę išgirdus Donato Montvydo dainas.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plato baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.

0: būtų?
1: Būtų internetas.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminimuose te suskamba dainos iš 1998-ųjų. Kviečiu eteryje pasimėgauti dainomis, vis rečiau čia skambančiomis, bet įrašytomis į Radio Centro LT Top 20 istoriją. Jūsų dėmesiu į tris aukščiausias topo vietas 38 metų savaitę pelniusios dainos. Ir nieko panašaus, Skamper Andrius Mamontovo duetas. Trečia vieta. Į antrą vietą kilo Junior su daina Rudenio naktis.
2: Kai nutyla diena, drumšė siela tamta.
1: Ir numeris vienas pozicijoje išliko grupė Sel Darbas Svetime. Tai te buvo antra kūrinio savaitė tope, bet jis išlaikė topo lyderės vietą visas penkias savaitės.
0: Radio Centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniaus universiteto profesoriui Virginijui Šikšniui įteiktas Japonijos tekančios saulės ordinas už nuopelnus skatinant akademinius mainus. Šikšnys vienas iš keliausių gyvybės mokslų srities mokslininkų pasaulyje. Jo darbai reikšmingai prisidėjo prie genomo redagavimo technologijų tobulinimo. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Atkakliose rungtynėse pergalę šventę Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis. Ryškiausiais Lietuvos atlikėjais. Ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
11: Bad boy!
9: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
12: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

Ne per seniausiai startavo nauja savaitė, pirmadienį šiandieną, ir galbūt šios savaitės metu esate suplanavę kažkokių ypatingų reikalų, darbų, veiklų nuveikti. Gal tam reikia kokio nors įkvėpimo, arba kaip tik laukia šventė, ar kažkokie paminėjimai. Tai aš primenu, kad čia radio centre nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro veikia radio centro balsučių linija. Galite siųsti palinkėjimus, galite siųsti sveikinimus, galite siųsti palaikymo žinutę savo artimiesiems, savo bičiuliams, savo kolegoms, kaimynams, draugams. Tiesiog savo palinkėjimą jums reikia įrašyti WhatsApp'o, Viberio arba radijas.lt programėlės pagalba. Ten prikalbėkit savo balsų gražių dalykų ir siųskit man numeriu 06-628-6288. Ir jūsų žodžiai jau artimiausių metų skambės čia, radio centre.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankos.

0: Kainuos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. ZipFM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Objektas anksti ryte vakar įskridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Sprogimai šią naktą įdėjo Sočyje, skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortinėme mieste esančiame maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalyjasi didelio gaisro vaizdais. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Kariuomenė informuoja, kad iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes, jie judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Studijas Klaipėdoje šiemet pradėjo kur kas daugiau studentų iš užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėdos universitete studijas pradėjo 258 užsieniečiai, pernai jų buvo 190. Daugiausia studentų šiemet atvyko iš Ukrainos, Maroko, Indijos bei Turkijos. Lietuvos verslo kolegijoje užsieniečiai sudaro 21% visų priimtų studentų, augimas sudarė apie 15%. Daugiausia užsienio studentų čia šiemet atvyko iš Latvijos, Pakistano ir Bangladešo. Tarptautinių studentų skaičių šiek tiek ūgtelėjo ir SMK aukštosios mokyklos Klaipėdos skyrių. Studentų iš užsienio skaičius dėl pasikeitusios studijų organizavimo tvarkos sumažėjo tik Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
0: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį įmušė Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar susitikimas su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. Žalgiriečių stratego Andriaus Karlos teigimu, norint kovoti dėl čempionų titulo, reikėjo laimėti. 0-0 vakar baigėsi ir autsaiderio akistata. Taip Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Dar vienerios rungtynės bus sužaistos šiandien. Gargždų banga namie susitiks su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Trumpi lietų šiandien prognozuojame daug kur. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Su pirmadieniu visus. Dar viena nauja valanda čia Lietuvoje, kaip žinia, kelios minutės po 11, tai valandžiukė iki pietų pertraukėlės ir antroji šio savaitės žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda. Pirmosios valandos metu taip laukiam ir nesulaukiam Donato Montvido dainų. Aš manau, kad reikia truputį kantrybės ir jau artimiausiu metu tos dainos pasipils. Tai taip, šios savaitės atlikėjas Donatas Montvidas. Išgirdus jo dainas, reikia registruotis į žaidimą siunčiant žinutes numeriu 06 628 628. O kai paskambinsim, atsiliepkit ir beliks apsidžiaugti papilnėjusią kišenę. Truputį vėliau galėsiu detaliau papasakoti apie žaidimo taisyklės, o dabar svarbiausia pasigarsinti ir gaudyti Donato Montvido dainas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikė Ellie Goulding stipri moteris. Prieš kelis mėnesius pagimdžiusi dukrą, jis tačia galvą nėrė į darbus. Aktyviai koncertuoja ir ką tik išleido naują albumą I Know Too Much. Pristatau dar vieną jo singlą For Your Entertainment. Ellie skaudžiai, bet aiškiai dainuoja, kad net ir per ašaras šipsotis galima, bet skaudžiausia, kad tau tai pramoga. Gal tai išpažintis buvusiam vyrui, o gal tai tiesiog pramogų pasaulio realybė. Kviečiu išsiaiškinti patiems eteryje For Your Entertainment.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: paprika.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi?
5: Ką?
6: Vilnius laukiasi?
7: Taip! Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
11: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
10: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
12: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotų

0: parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: O dabar trumpam persikelsime į šios dienos ryto laidą, pakalbėsime apie ryto laidos reikalus, o tie reikalai yra vienas žaidimas. Konkrečiai kalbu apie žaidimą Duok 5, kur per pusę minutės reikia įvardinti 5 grupių pavadinimus ar atlikėjus ir taip galima užsidirbti, tai galima laimėti 50 eurų. Na, man atrodo, kas, bet šiomis dienomis savo, sakykime taip, aukso amžių išgyvena Lemon Joy. Daug koncertuoja, koncertai yra soldautiniai, tačiau kai Gabija išgirdo Lemon Joy, nu kažkaip atstriktelėjo ir nepavyko jai vardint būtent šios grupės.
1: 6-9 danguje.
2: Na.
1: Jau sunku, ką darai?
2: Nu, ar tikrai?
1: Sunku, ką žinokit?
2: Italija, Italija. Eurovizija. Italija, Eurovizija.
1: O jas, Maneskin.
2: Taip. Na.
1: Ronda.
2: Taip.
1: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Regitra palengvina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Iš karto ją pasirašyti elektroniniu būdu ir atsisiųsti į savo įrenginį. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariuomenė informuoja, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami skirtingo pobūdžio karines grėsmes. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: stiprina. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
6: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
5: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
8: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Visą šią savaitę Radio Centro žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Jūs ir žinoma mes laukime Donato Montvido dainų. Ir tiesa, visai neseniai čia Radio Centre nuskambėjo porą Donato dainų. Visi jau žinantis šios savaitės atlikėjas suskubo registruotis. Registracijų išties daug, tačiau iš jų visų burtai buvo sėkmingi Džiugui, kuriam dabar kaip tik skambinu ir pranešiu džiugę žinias.
2: Klausau.
1: Labas Džiugai.
2: Sveiki.
1: Radio Centras Vitalijus trukdo.
2: Taip, klausau.
1: Nu tai iškart prie reikalų. Skambinu, kad 100 eurų dėčiau į jūsų kišenę.
2: Opa! Nu tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
1: O tai pirmadienis, ne?
2: O tai tau grinai, ir dar laisvadienis.
1: Ai, na savo, aš norėjau dar paklaus, ką veikdamas jūs registravotės, tai šiandien nedirbat.
2: Tai ne, valgiau pusryčius realiai, dabar atsikėliau.
1: Žmogus atsikėlė, reiškia, pusryčiauja, pusryčiaudamas išgirsta, kad vyksta žaidimas, susiregistruoja, paukšt skambutės ir 100 kišeniai. Tai kaip jaučiatės?
2: Labai gerai, džiaugiuosi, žinok.
1: Žiauriai gerai. Vienas pusryčiaujat ar su kažkuo?
2: Vienas pats.
1: O tai pavyzdžiui, jau dabar, kai padėsit ragelį, bus, kad kažkam paskambinsit, sakysit, nu žinok, laimėjau 100 eurų.
2: Tai būtinai, čia reiks pasidalinti šitą gerą žinę.
1: O kaip pasidalinsit, galbūt kartu ar vienas eisit išleisti pinigų?
2: Tai gal ir kartu, žinokit jau.
1: Nu tai tas standartinis klausimas, tai kur su kažkuo išleisit tos pinigus?
2: Tai čia jau bus matyt palei situaciją, kas galės.
1: Ai, šitaip netgi, kas šiandien laisvas, su tuo ir leisit, ar ne?
2: Jo.
1: Gerai, Linai, tai netrukdau jūsų, grįžkit prie pusryčių stalo, pinigai jūsų, dar kartą sveikinu.
2: Dėkui.
1: Jo, čia tai pirmadienis, aš irgi norėčiau sulaukti tokio skambučio, pusryčiauja ar kažką veiki, skamina, labas, laimėjai 100 eurų. Smagu džiuginti, tiesa. Grįžtant prie pinigų, yra vieta, kur galima pasiskolinti ir tai padaryti visiškai nemokamai. Kalbu apie smspinigai.lt, kur pirmas kreditas yra visiškai nemokamai, mat jie suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na pavyzdžiui, pasiėmė 200, gražinsi 200, pasiėmus 1000, reikės gražinti lygiai 1000, nėra jokių paslėptų sąlygų, tiesiog pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
0: Radio centro, tu klausai! 500.
3: 500?
0: Tai.

0: Privers jūs dainuot.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
10: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
11: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
12: Normaliai. Krūtam, judam.
11: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
13: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Didėjant Arkties regiono svarbą Europos saugumui būdų stiprinti Europos Sąjungos buvimą šiame strategiškai svarbiame regione, aptars bendrijos lyderiai Laplandijoje vyksiančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Jame dalyvaus Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šis susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui, kuris numatomas po kelių savaičių. Dokumentas nustatys Sąjungos veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Nedelsiant pritarti Ukrainos generalinio prokuroro atleidimui aukščiausiai radą paragino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pats įteikė atsistatydinimo prašymą po to, kai buvo paviešinta informacija apie išaiškintą su prokuratūra susijusią nusikalstamą organizaciją. Jie, kaip įtariama, sistemingai gaudavo kišius iš sukčiavimo skambučių centrų ir gautas lėšas legalizuodavo. Kravčenka kaltinimus neigia ir informuoja šiuo metu esantis komandiruotėje užsienyje. Jis taip pat teigia davęs nurodymą pareikšti tarimus nacionalinio kovos su korupcija biuro vadovui Semenui Krivonosui. Susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio Omane, kuriame turėjo dalyvauti Iranas ir kitos Persijos įlankos valstybės atidėtas. Susitikime ketinta derėtis dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Anksčiau Teheranui paskelbus apie Omane turintį įvykti susitikimą, ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Tuo metu Hjustone šiandien prasidės didžiojo 20 šalių susitikimų ciklas dėl energijos gausos. Jame taip pat planuoja dalyvauti pagrindinių naftą išgaunančių šalių atstovai. Atsiųsti keletą pareigūnų nurodė ketinanti ir Rusija. Automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą regitra pakeitė. Nuo šiol jis bus paprastesnis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki šiol regitros interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai. Šią formą kas mėnesį atsisiunčia apie 13 tūkstančių žmonių. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Atnaujinta forma padės nuosekliai pateikti visą sutarčiai reikalingą informaciją. Dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengta sutartį bus patogu iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašų, bei išsaugoti savo įrenginyje.
0: Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalę šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką keturių komandų turnyrą namuose. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė į Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėję Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Nežinau, bičiuliai, kaip jums, tačiau man labai smagi bėga šio pirmadienio valandos, net nepajutau, kaip atėjo jau pietų metas, kelios minutės po 12, tai skanaus pietaujantiems, malonaus radio klausimo, kad ir kur tai darytumėt, ar darbuose, ar namuose, ar automobilyje, ar lauke, kur nors parke. O svarbiausia, kad klausydami jūs galite dar laimėti ir pinigų. Tam tai reikia išgirsti šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, jas išgirdus užsiregistruoti į žaidimą, sulaukus skambučio atsiliepti ir jau kišenė, žiūrėkit, bus papilnėjusi 100 ar visais 500. Tiesa, išsames detales, aiškias žaidimo taisyklės, kad ir dabar galit pasiskaityti užsukus į rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: O dabar sugrįžtu su rekomendacija tiems, kurių namuose galbūt ne tik kaktusai auga, galbūt turite ir daugiau kokių nors augalų, pavyzdžiui, rugsėjo vidurys, kai nukrinta temperatūra, nekalbu apie nakties temperatūrą. Pats laikas gražinti į kambarius visus augalus, kurie galbūt pas jūs vasaroja balkone arba terasoje. Tai prieš įnešdami vazonus būtinai nuplaukite jų lapus po dušu. Dar rekomenduočiau patikrinti žemę, kad į namus neįsineštumėte kokių nors kenkėjų. Taip pat rekomenduojama retinti laistymą mat rudenį. Augalų medžiagų apykaita sulėtėja, todėl perteklinis vanduo jiems tiesiog gali pakenkti.

0: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
10: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
13: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių.

daikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: auto internetas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
3: Rugsėjo 16 diena, 18 val. 45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kas nutinka, kai kokius metus lauki radio centro skambučio tam, kad laimėtum žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt? Na, kažkas tokio.
2: Ar nuotaika šiek tiek pagerintų žinia, kad jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik 100 eurų laimėjot?
3: O, čia rimtai.
2: Tai aišku, kad rimtai.
3: Oi, geras, tiek laukiau metus laiko.
2: Klausykit,
3: kad jūs... Super, iškart geriau.
2: Tai klausykit, metus laiko nenuleidot rankų, siuntėt žinutes visą laiką. Tai turit turbūt kokią nors mintį, ką pavyzdžiui darysit vat, su tais laimėtais pinigais?
3: Dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę, tai... Labai prisidės prie mūsų kelionės.
1: Būtent taip džiaugiasi Akvilė, sužinojusi, kad sulaukė radio centro skambučio ir laimėjo 100 eurų. Net nebejoju, kad labai labai nudžiugtumėt ir nustebtumėt mūsų skambučio sulaukę ir jūs. Jeigu norite visų pirma sulaukti skambučio, jums reikia šią savaitę laukti Donato Montvido dainų, išgirdus jo dainas registruotis į žaidimą numeriu 06-628-628-8. Čia žinutę reikėtų atsiųsti šituo numeriu, parašius skaičių 3 ir savo vardą. Tiesa, telefono linija nėra padidinto tarifo, tad galite drąsiai registruotis, o jau kaip paskambinsim, galėsite ar kaip Akvilė, ar kaip jūs tiesiog nuoširdžiai pasidžiaugt, sulaukę netikėto skambučio ir puikio žinios, kad kišenė papilnėjo.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Lietuvoje daugėja nesaikingo alkoholio vartotojų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis, bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinio alkoholio vienetų, sako išgeriantis 11% respondentų, kai prieš 5 metus tokių buvo 7%. Vieno alkoholio vienetas sudaro pavyzdžiui 200 ml alaus ar 25 ml stipriojo gėrimo. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar Kauno Žalgiris 1-0 įveikė Panevėžį, Kauno rajono Hegelman ir Šiauliai sužaidė nulinėmis lygiosiomis, taip pat baigėsi ir akistata tarp Vilniaus Žalgirio ir Sūduvos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: Lietuvą. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
8: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
10: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Šiandien ryte praklausiau, kitaip sakant, negirdėjau ryto žaidimo ryto dešimtukas, kuomet Marija bandė atsakyti 10 klausimų ir taip laimėti 100 eurų. Marijai buvo lemta šiandieną sugalvoti atsakymus, kurie turėjo prasidėti iš raidės M. Paklausykim, kaip jai sekėsi.
1: Pamoka mokykloje.
2: Matematika.
3: Komplimentas.
2: Maloni.
1: Lietuvos upė.
2: Mūša.
3: Planeta.
2: Merkurijus.
1: Virtuvės įrankis. Kažką tai.
2: Mėsmalė.
3: Žuvis.
2: Mašalas.
1: Tautybė.
2: Nėra.
0: Štai top, šiandieną Marijos pasirodymas, galbūt tas pirmadienis, žinote, dar smegenys pilnu tempu neveikia, bet tikrai viskas buvo lyg ir neblogai, o kaip viskas skambės rytoj, įsijunkit gerą rytą ir patys pirmieji galėsite išgirsti, nes toks dalykas kaip ryto dešimtukas mūsų ryto laidoje yra absoliučiai įprastas dalykas. Na žinoma, yra ir daugiau dalykų, kurie žmogui gyvenime atrodo visiškai normalūs, įprasti. Pavyzdžiui, ryte atsikeli, yra šviesa, atsuki čiaupą, bėga vanduo, išgeri stiklinę ir net turbūt nesusimastai, iš kur jis atkeliavo, kokį kelią nuėjo, kol pasiekė tavo namus. O ar žinojote, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kurios gyventojai geria tik požeminį vandenį, kuris yra itin tyras ir kokybiškas? Tuo metu daugelis kitų Europos ir pasaulio valstybių geriamą į vandenį ima ir apdoroja iš paviršinių vandens šaltinių, pavyzdžiui, upių, ežerų. Na, o štai Vilniuje kiekvieną parą sostinės gyventojams yra patiekiama beveik 100 tūkstančių kubinių metrų tyro geriamojo vandens. Tai yra toks kiekis, kaip 40 pilnutėlių olimpinių plaukimo baseinų. Ir įsivaizduokit, visi jie būtų pripildyti iki pat viršaus kasdien. O Vilniaus vandenys nedirba tam, kad mus kažkaip nustebintų, kokia kokybė. Jie taip dirba, nes tai yra vienintelis jiems žinomas būdas. Vilniuje tai absoliučiai normalu. Daugiau faktų rasite www.lt/normalu.

0: skamba gerai.
1: Štai ir viskas, brangus radio centro bičiuliai. Čia su jumis dalį pirmadienio dienos. Labai smagiai praleidau aš, Vitalijus, ir jau tikrai nekantrauju sulaukti rytojaus, kuomet vėl galėsiu su jumis pasilabinti, papasakot įdomių dalykų ir dar pinigų padovanot. Tai susigirdime rytoj po 13 valandos žinių. Iki greit.

0: lapkritį. Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
1: Piniginė netušė su e-drauda.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
9: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojantį žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekio suplanuotos derybos dėl Hormūzo sąsiaurio buvo atšauktos, naftos kainos šiandien šoktelėjo. Brent rūšės naftos lapkričio ateities sandorių kaina šį rytą pakilo beveik 3% ir viršijo $107 už barelį. Medikų atlyginimų didinimas svarstomas sieti su vidutinio darbo užmokesčio augimu, teigia sveikatos apsaugos ministras. Linas Kukuraitis šiandien susitikime su opozicinė konservatorių frakcija taip pat tikino, kad veiksmų planas kaip mažinti eilės pas gydytojus bus parengtas dar šiemet. Ministerijos duomenimis specialistų grupės, kurių paslaugų prieinamumas gyventojams yra sudėtingiausias – dermatologai, oftalmologai, onkologai, reabilitologai bei odontologai. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jauno šeimos. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jauno šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršė 14 kvadratinių metrų. Arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramai įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
0: Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nesutarimai dėl migracijos, religijos ar kitų visuomenėje jautrių klausimų negali būti reiškiami, žeminant žmonės ar trukdant jiems atlikti religinės apeigas. Policija praneša, kad kol kas ypatingų saugumo priemonių mečetės aplinkai skirti neplanuojama, nes informacijos, kad neramumai galėtų ten pasikartoti neturima. Tuo metu žurnalistų kalbinti prie mečetės penktadienį susirinkę baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti. Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanes. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos ir aš Eglė labas sakau kiekvienam, kas šį pirmąjį laiką leidžiate kartu su radio centru. Tikiuosi, kad po savaitgalio pavyko jau neblogai įsivažiuoti į darbus. Aš galiu prisipažinti, savaitgalį turėjau tokį, po kurio man tikrai reikėtų dar vieno papildomo savaitgalio. Nes ir lofto feste apsilankiau, ir maratone bėgau, ir žodžiu visko priveikiau, ir poilsio tikrai jaučiu, kad trūksta, bet tikrai nuotykių ir gerų prisiminimų prigeneruota buvo krūvos. Tai labai tikiuosi, kad jūsų nusiteikimas šį pirmadienį, nepaisant to, koks buvo savaitgalis, yra tikrai labai geras, o kad jis būtų dar geresnis, tai tiesiog būkite kartu su radio centru. Tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriame po savaitgalio tikrai būtų, manau, visai neprastai jums. Galit pasipildyti kišenę 100 arba 500 eurų. Jums tai reikia gaudyti mūsų savaitės atlikėjo dainas. Šią savaitę kviečiame gaudyti Donato Montvido dainas. Išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės iš karto, dar joms skambant. Registruokitės į žaidimą, siųskite žinutes numeriu 06-628-6288 ir rašydami savo vardą ir skaičių 3 ir galbūt greitų metu kažkam iš jūsų paskambinsiu ir pranešiu puikią žinę, kad kišenė jūsų tapo pilnesnė.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taigi, kaip ir minėjau, žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt tęsiasi. Mes ir vėl esame nusiteikę pildyti jūsų kišenes. Šiandien labai smagiai savo pirmąją darbo savaitės dieną pradėjo Džiugas, kuris sulaukė Vitalijaus skambučio, o su tuo skambučiu sulaukė ir žinios, kad 100 eurų į jo kišenę įkrito.
2: Skambinu, kad 100 eurų dėčiau jūsų kišenę.
3: Opa! Nu, tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
2: O tai pirmadienis, ne?
3: O tai tau grinai, ir dar laisvadienis. Valgiau pusryčius realiai, dabar atsikėliau.
2: Vienas pusryčiavot ar su kažkuo?
3: Vienas pats.
2: O tai pavyzdžiui, jau dabar, kai padėsit ragelį, bus, kad kažkam paskambinsit, sakysit, nu žinok, laimėjau 100 eurų.
3: Tai būtinai, būtinai, čia reiks pasidalinti šitą gerą žinę.
2: O kaip pasidalinsit, galbūt kartu ar vienas eisit išleisti pinigų?
3: Tai gal ir kartu, žinokit jau.
1: Sveikinimai Džiugui, man atrodo, tai prasidėjusi darbo savaitė tikrai turėtų būti lydima geros nuotaikos. Jūs taip pat raginu atidžiai mūsų klausyti. Jei tik išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambančias Donato Montvido dainas, dar joms skambant, siųskite žinutes numeriu 0662-86288, žinutės įrašydami skaičių 3 ir savo vardą, ir tuomet jūs svarbiausia telefonu šalia laikykit. Jeigu telefonai bus per tolim, jeigu pražiopsosite mūsų skambutį, tai žinokite, kad jūsų laimėjimas sudegs, o to tikiu nei vienas nenorėtumėte. Tai turėkite telefonus šalia, gaudykite Donato Montvido dainas, į žaidimą registruokitės ir galbūt greitų metu kažką iš jūsų nudžiuginsiu, pranešdama žinę, kad į jūsų kišenę 100, o gal net ir visi 500 eurų įkrito. Primenu tik tai, kad šiame žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų, o jeigu norite detaliai susipažinti su žaidimo taisyklėmis, kaip visat kviečiu šokti į mūsų interneto namus rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Toj!

Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Kotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminimuose te suskamba dainos iš 1998-ųjų. Kviečiu etryje pasimėgauti dainomis, visi rečiau čia skambančiomis, bet įrašytomis į Radio Centro LT Top 20 istoriją. Jūsų dėmesio į tris aukščiausias topo vietas 38 metų savaitę pelniusios dainos. Ir nieko panašaus, Skamp ir Andrius Mamontovo duetas. Trečia vieta. Į antrą vietą kilo Junior su daina Rudenio naktis. Ir numeris vienas pozicijoje išliko grupė Sel Darbas Svetime. Tai te buvo antra kūrinio savaitė tope, bet jis išlaikė topo lyderės vietą visas penkias savaitės.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Вчера DSLT-жин Остромпея шевелена жел вида. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžinta žalias mirksinti šviesoforo signalas, skelbė susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Šį vakarą elektros kaina biržoje pakils iki 72 centų už kilovatvalandę. Pasak elektros tiekėjų, Lietuvos prekybos zonoje toks tarifas galios 15 minučių nuo 20 valandos. Mažiausia kaina 20 centų už kilovatvalandę bus tarp 17 valandos 15 minučių ir pusės 6. Tai aktualu gyventojams pasirinkusiems su biržos kaina susietus elektros planus. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio. Radio centras.
1: Mokslas šiandien. Plastikas, kuris būtų ir tvirtas, ir elastingas, ir dar ilgamžis, galėtų būti naudojamas įvairiose srityse. Tokijo universiteto tyrėjai skelbė sukūrę polimerą, kuris sujungia paprastai sunkiai suderinamas savybės – didelį standumą ir atsparumą lūžiams. Polimerai yra medžiagos, kurių molekulės sudarytos iš daug besikartojančių struktūrinių vienetų, vadinamų monomerais. Yra gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, baltymai, celiuliozė, gintaras ir dirbtiniai polimerai – plastikai, pluoštai, gumos. Įprasti stikliškiai polimerai atvėsinti žemiau stiklėjimo temperatūros tampa kieti ir standus, bet kartu ir trapus. Tempiami jie gali greitai lūžti. Tyrėjai į naują medžiagą pridėjo joninių grupių, sukurdami tarp jų grįžtamuosius elektrostatinius ryšius. Šios grupės veikia kaip laikini tiltai tarp polimero grandinių ir padeda jam atlaikyti deformaciją. Geriausias mokslininkų sukurtas mėginys atlaikė lūžimą esant beveik 140 megadžaulių kubiniam metrui energijai. Vaizdžiai kalbant, tiek energijos pakaktų palaikyti vidutinio buto elektros poreikius beveik savaitę. Tuo pat metu mėginys išlaikė didelį elastingumą. Pasak tyrimo autorių, mėginio lūžio atsparumas yra maždaug 4 kartus didesnis, o standumas 2 didesnis nei pradinio nejoninio polimero. Tyrėjų teigimu, jų panaudotas joninis junginys veikia ir kaip plastifikatorius, ir kaip fizinis skersinio sujungimo taškas, sukurdamas unikalią nanostruktūrą vadinamą minkštuoju skersiniu sujungimu. Plastifikatorius sumažina polimero stiklėjimo temperatūrą nuo 96 iki 81 laipsnio, suteikdamas jo grandinėms daugiau judėjimo laisvės, o joninė sąveika tuo pačiu metu išlaiko medžiagos standumą. Tyrimo autoriai mano, kad šis metodas gali būti naudojamas kuriant patvaresnius plastikus, kurie mažiau lūžta. Jie galėtų būti pritaikyti lengvose konstrukcijose, įskaitant automobilius ir dronus, sumažinant įrangos svorį ir su ja susijusias energijos sąnaudas.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: пекла.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
5: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan, skonis toga rauna! Ramenas!
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
11: Bad boy!
9: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

sekmadienį su Rimanto Kaukėno fondo bendruomenė bėgome maratoną ir vėliau prasidėjau per miestą, žiūrėjau, kiek daug tokių gražių sportiškų žmonių bėgo, kažkas lenktyniavo, kažkas bėgo galbūt tiesiog, ne dėl rezultato, bet dėl judesio ar dėl kažkokio palaikymo, tai pagalvojau, kad man yra tikrai, man yra gražu, žinokit, kai tie maratonai vyksta, tikrai turiu labai daug bičiulių, kurie piktinasi tais maratonais, na, bet pagalvojau, nevyksta jie taip stipriai, dažnai galima kažkaip tą savo laiką pasiplanuoti, kad maratonai pagalių į ratus nekaišėtų ir nuotaikos negadintų, todėl aš noriu linkėjimus nusiųsti visiems tiems, kurie bėgo maratone. Hebrite, jūs esate tikrai šaunuoliai, esate sportiški žmonės, akivaizdu, esate gerai nusiteikę žmonės, esate laimingi žmonės, tai bėkite ir toliau. O visiems, kurie piktinasi, tiesiog noriu nusiųsti, nežinau, kokią lengvą tokią šipsenėlę ir paraginti nesinervuoti ir nesigadinti savo nuotaikos. Nes nuo to pykčio nei vienam, žinokit, maratonininkui blogiau nebūna, blogiau būna tik jums, nes jūs lydi tokią gražią dieną, bloga nuotaika. Tai va, tokie mano linkėjimai šiandieną. Jeigu jūs norite kažkam taip pat linkėjimus perduoti, gal kažkam, kas bėga, gal kažkam, kas švenčia gimtadienį, gal kažkam, kas, nežinau, dar turi kažkokių pasiekimų, su kuriais norite tą žmogų pasveikinti, o gal tiesiog be progos norite kažkam gražų žodį pasakyti, tai nepamirškite, kad balso žinutes galite labai patogiai rašyti ir atsiųsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 88 arba per programėlę radijas.lt. Labai greitai jūsų balso žinutės atkeliavusios pas mus, ras vietą radijos centro grojaraštyje ir tada jau mūsų eteryje nuskambės.

0: rodziny, Gypsy Kings, Zadzimixta i Lietuva. Vaidinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubė, prekių kiekis ribotas.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonės, savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamus objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgiu traukinį Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas, ir ragina Kijevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kijevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Kaip skelbta į Varšuvą vykęs traukinys netoli Ukrainos sienos su Lenkija apšaudytas netrukus po to, kai pro šią vietą važiavo aukšto rango vakarų šalių atstovai. Tuo metu šiandien Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose, Ukrainos Černyjivos srityje. Žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Artimiausiu metu biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 8 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Toks pats kainos lygis buvo trumpam pasiektas ir šįryt apie 7. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centų už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba. Taip pat aukštesnės dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuolį aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų, tai yra litro 200 ml alaus, 600 ml vyno ar 150 ml stipriojo gėrimo, sako išgeriantis 11% respondentų. Prieš 5 metus 2021-aisiais tokių buvo 7%. Išaugo ir tabako bei narkotikų vartojimas. Bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 73% apklaustųjų, 8% punktais daugiau nei prieš 5 metus. Tuo metu bent kartą bandžiusiųjų narkotinių ar psichotropinių medžiagų padaugėjo nuo 14 iki 24%.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena 17, 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jau tvirtai antrą pusę ritasi pirmadienis, pirmoji darbo savaitės diena, 14 valandų Lietuvoje. Aš Eglė dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu, kas girdite mano balsą, nežinau, ką veikite šiuo metu, kur mane girdite, bet jeigu girdite, aš kaip visada siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir žinoma, kviečiu ir toliau laiką leisti drauge. Tęsiasi ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien mūsų klausytojas Džiugas jau 100 eurų į kišenę įsidėjo, jūs kviečiu taip pat atidžiais būti. Jeigu tik išgirsite savaitės Likėjo Donato Montvido dainas, čia radio centro eterija 2 arba 3 iš eilės, joms skambant registruokitės į žaidimą, siūskite žinutes numeriu 0666286288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, tuomet radio centro skambučio laukite, o jau jeigu sulauksit, sulauksit ir žinios, kad jūsų kišenė papilnėjo, 2 iš eilės skambančios dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, 3 iš eilės visus 500. Tai kai jau sulauksit to laimingo skambučio, galėsite su visais mumis pasidalinti, kągi planuojate nuveikti su laimėtais pinigais.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Šis žaidimas atneša toli gražu ne tik tai pinigus į mūsų klausytojų kišenės, bet atneša tikrai labai daug gražių ir smagių ir tokių uždegančių emocijų į radio centro eterį.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti iš tikrųjų. Pagaliau.
3: Yes! Yes!
1: Yes! Taip!
3: Super! Super! Ačiū! Nors kartą gyvenime.
4: Eikit savo! Super! Dėkui!
1: Yeah! Tų emocijų gerų netruko praėjusią savaitę, nebijoju, kad jų tikrai netruks ir šią savaitę. Belieka tik tai kiekvienam radio centro klausytojui atidžiu būti, gaudyti savaitės atlikėjo dainas. Šią savaitę tai yra Donatas Montvidas, joms skambant eteryje dviem arba trim iš eilės. Iš karto į žaidimą registruoti, siunčiant žinutės numeriu 0666286288 ir rašant skaičių 3 ir savo vardą. Ir tuomet jau ir tų klausytojų emocijas mes į savo kolekciją įtrauksime. Mes tikrai labai norime tų gerų emocijų kolekciją surinkti kiek įmanoma didesnę, kad karts nuo karto ir patys galėtumėm pasiklausyti ir pagalvoti, kaip gerai, kad šitas žaidimas į eterį sugrįžo.
0: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
0: Ta.

0: replika. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
1: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių.

0: šalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Radiocentro radaras.
1: Na, dabar atėjo laikas jungti Radiocentro radarą, kadangi rudenėlis taip įsisibuoja čia pas mus ir tikrai šiltų rūbų vis labiau ir labiau reikės. Mes norime kažkam iš jūsų padovanoti Radiocentro džemperį. Tokį minkštą, tokį fainą, tokį šiltą, tikrai rudenys bus jums labai naudingas. Jeigu norite Radiocentro džemperį laimėti, tai žinokit, kad mes šiandien Radiocentro radare ieškome žmonių, kurie pirmą kartą išėjo iš namų su savo naujais batais. Jeigu esate iš tokių, parašykite man trumpą žinutę numeriu 0666286288. Tiesiog parašykite savo vardą ir brūkštelkite, na tai kaip tie pirmi žingsniai su naujais batais. Ar labai patogu, ar džiaugiatės, ar bėgioti ir šokinėti norėjus. O gal kaip tik siaubingai patogu ir pavyzdžiui nutrynė kokį kulmą ir tada nebegalėjote daugiau niekur eiti. Pasidalinkite, jeigu su naujais batais šiandieną iš namų išėjote. Dar kartelį primenu, siusdami trumpąją žinutę numeriu 0666286288. O greitų metu kažkas iš jūsų sulauks mano skambučio. Galėsite kiek plačiau apie savo kelionę su naujais batais papasakoti ir kažką iš jūsų apdovanosiu Radiocentro džemperiu. Tai laukiu jūsų žinučių.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politikos skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Nutekėjo Revolut klientų duomenys. Londone įsikūrusios bendrovės teigimu, tai įvyko sulaukus apgaulingų prašymų iš teisėto valstybinės institucijos elektroninio pašto domeno. Pažymima esą nukentėjo ribotas skaičius klientų, bendrovė su jais susisiekė. Rytoj paskutinė diena mokykloms pristatyti pažymas apie mokinių profilaktinę sveikatos patikrą. Be šio dokumento vaikas negali dalyvauti ugdymo procese, nors praktikoje neretai taikoma išimčių. Kol kas tiek įsame žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio. Radio centras.
1: Saugok save.
0: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie trauminės patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: stiklo.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.

0: laidų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: radio centro Radaras.
1: Ką tik eterėje girdėjote Jubal dainą Ocean House ir dabar jau laikas išjungti radio centro radarą. Noriu labai pasidžiaugti, žinot kuo? Noriu pasidžiaugti, kad didelė, labai didelė žmonių dalis, kurie rašėte man laiškus, esate su naujais batais ir esate jais žiauriai patenkinti, nes jie yra žiauriai patogus. Kaip aš iš jūs džiaugiuosi, man turbūt kiekvieni nauji batai nutrina arba kokį pirštą, arba kulną. Taip, tai buvo ir tokių žmonių, kuriems teko ir pleistrą užsiklijuoti. Buvo labai nemažai, žinokit, moterų, kurios džiaugiasi, kad ne jos pačios, o kad jų vyrai išėjo su naujais gražiais batais ir atrodo tiesiog fantastiškai. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų, kas rašėte man laiškus, man kaip visada yra žiauriai gaila, kad aš negaliu kiekvieno iš jūsų apdovanoti prizum. Tai dabar noriu pasikalbėti su Luka, kuri jums ir papasakos apie savąją šios dienos batų situaciją.
2: Ai, tai labai įdomi situacija nutiko man. Vakar kaip tik apsipirkinėjau, išsirinkau batus, kurie atrodo man ir gražus, ir patogus. Ir nusipirkau, parsinešu į namus, galvoju, reikia pasimatuoti. Ir žiūriu, kad jie skirtingi. Tai prasidėjo iš pradžių nuo to, kad skirtingi.
1: Auč.
2: Gerai, galvoju, grįžau atgal į parduotuvę. Su kasininkė susitarėm gražiai, viskas normalu, pakeitė į batus, kuriuo aš norėjau.
1: Aha.
2: Ir šiandien ryte užsidėjau, nu, vienas taip įdomi, persiveriau raikštelius, kad būtų man patogiau. Ir vienas taip tikrai normaliai eina, viskas tobula, patogu, o kitas, kadangi čia batai, kurie, nu, jie turi kaip platformą tokią ir storesniu padu, ir vienas toks kaip oro turi, ir visą dieną šlubuoju, nedarbę vaikštau ir toks oro išėjimas vis vaikštant ir visi kolegos tikriausiai girdi, kaip aš einu.
1: Tai man atrodo, kad vėl reikia sugrįžti į parduotuvę ir nuvežti tos batus, ar ne?
2: Tikriausiai jo jau
1: Tai aš labai linkiu, Luka, kad pavyktų pasikeisti tuos batus į tokius, kurie neleistų jokių garsų, kai tu vaikštai, kad niekas negirdėtų papildomų garsų. O tam, kad nuotika geresnį lydėtų, mes tau dovanojame radio centro džemperį, tai galėsi jau, kai pasikeisi batus, į darbą ateiti pasipuošusi ir naujais batais, ir radio centro džemperiu.
2: Oi, kaip fainai.
1: Tai va.
2: Bent kažkas naujo bus.
1: Taip, ir tikrai kokybiško, tikrai pakeisti nereikės, galiu pažadėti. Taip, tikrai nutinka kartais tų dalykų, na būna ten kažkas, žinote, pasimatuoja vieną batą, kitą batą, sumeta skirtingus batus į vieną dėžę, ir tu, tai gerai, kad dar tik tai parsineši iš parduotuvės, į kurią galima buvo nuvažiuoti. O jeigu, pavyzdžiui, siuntiesi batus iš kažkur labai toli, ir tada reikia juos gražinti, ir vėl pirkti, vėl laukti, kol atsiūs iš naujo. Kiek laiko būna sudeginta visiškai veltui. Tai Lukai, dar kartelį sveikinimai su laimėtų džemperiu. Aš tikiuosi, kad džemperis tikrai nuotaiką pataisys, o paskui sakau, pasims kitus batus ir tada jau pasipuošusi ir naujais batais, ir naujų džemperių galės į darbą ateiti. Tai toks mūsų radio centro radaras šiandien. Kokių žmonių mes ieškosime rytoj ir sužinosit.

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Ukrainai, artėjant šaltajam sezonui, bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu sprendžiama, kaip kuo greičiau pristatyti apie 600 tonų sveriančią įrangą. Taip pat Sinkevičius teigia Kyvui pažadėjus suteikti pagalbą lokomotyvais po Rusijos smūgio į Varšuvą vykusiam traukiniu netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Šiuo metu Ukrainoje viešintis premjeras Sinkevičius tęsia susitikimus su šalies vadovais ir pareigūnais, pagrindinės aptariamos temos tolesnė Lietuvos parama Ukrainai, jos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui, taip pat bendradarbiavimas gynybos pramonės srityje. Lietuvoje vėl lankosi Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Susitikime su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, aptartos Jungtinių valstijų administracijos pastangos išlaisvinti daugiau Baltarusijoje kalinčių politinių kalinių, taip pat saugumo padėtis regione ir Minsko režimo veiksmai prieš Lietuvą ir kaimyninės valstybės. Ministras patikino svečią, kad Vilnius toliau teiks visą būtiną paramą Vašingtono humanitarinėms pastangoms išlaisvinant politinius kalinius. Tuo pat metu Kęstutis Budrys pažymėjo, kad Baltarusija lieka glaudžiai integruota į Rusijos karinę ir saugumo architektūrą, toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei prisideda prie karinio spaudimo vakarams. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimo paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetės surengė triukšmingą pasirodymą, su įžeidinėjimais ir atsinešta keulės galva. Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prie Kauno mečetės įvykusio incidento, dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Regitra supaprastina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šio anketą galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Anksčiau PDF formatu pateikiamą sutarties formą reikėdavo atsisiųsti ir užpildyti ranką. Šio formą kas mėnesį atsisiunčia apie 13 tūkstančių žmonių. Atnaujintoje internetinėje sutartyje dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį galima iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei saugoti savo įrenginyje. O nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias, mirksintis šviesoforo signalas. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš susidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Nuo lapkričio pirmosios visur bus taikoma tokia pati tvarka. Žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės. Ten, kur naudojamas jutiklinis šviesoforų valdymas, mirksinčio signalo trukmę bus galima reguliuoti. Jutikliams nustačius, kad transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau. Pasak susisiekimo ministerijos, tai leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Labai greitai tas laikas bėga, Lietuvoje jau 15 valandų arba 3 valanda po pietų, nežinau kaip kas esate įpratę sakyti, bet kokiu atveju labas, dar kartelį visiems, sakau aš Eglė ir kviečiu dar draugę pabūti su manimi, būsiu čia dar valandą ir dar tikrai žinokit laukia mūsų čia visokių smagybių. Mes tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, nei 13, nei 14 valandą. Donato Montvedo dainų mes nesulaukiame ir kągi tai reiškia, kad mes ir toliau turime būti labai kantrus ir toliau laukti. Kada jos radio centro eteryje pasirodys, jeigu tik tai išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokite, siųskite žinutes, kaip visada, numeriu 06-628-6288 ir rašykite skaičių 3, ir rašykite savo vardą ir tada laukite skambučio, jeigu tik tai radio centras jums paskambins, va taip iš karto ir pajusite, kad op, kas čia dabar kišenė pilnesnė tapo. Primenu, kad 2 iš eilės skambančios dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, o 3 iš eilės visus 500. Neblogai būtų prasideda. Pauja darbo savaitėj, taip, ane?
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Šiandien, kai prabudusi ryte, važiavau automobiliu ir klausiau ryto laidos, galvojau, tikrai nėra tas rytas, kada aš galėčiau laimę bandyti. Pavyzdžiui, ryto laidos žaidime, ryto dešimtuką. Šiame žaidime yra pateikiama 10 klausimų. Į tuos klausimus reikia pateikti atsakymus iš vienos raidės. Būtent tą raidę užduoda laidos vedėjai. Laimę bandė klausytoja Marija ir, nežinau, galvoju, gal ir Marija, pavyzdžiui, turėjo tokį aktyvų savaitgalį ir tiesiog ne tą dieną išsirinko laimę bandyti. Ji gavo raidę M, kaip ir jos vardas Marija. Pasiklausykit ir pažiūrėkit, ar jums, pavyzdžiui, būtų pavykę greičiau tos atsakymus pateikti.
1: Pamoka mokykloje.
2: Matematika.
0: Komplimentas.
2: Maloni.
1: Lietuvos upė.
2: Mūša.
0: Planeta.
2: Merkurijus.
1: Virtuvės įrankis. Kažką tai.
2: Mėsmalė.
0: Žuvis.
2: Mašalas.
1: Tautybė?
2: Nėra.
0: Visko pasitaiko tuose žaidimuose, kartais klausytojai suberia kaip žirnius į sieną visus atsakymus ir prizą į kišenį įsimeta. Kartais nutinka taip, kad na pastringi kažkur ir atrodo, kad tiesiog visi žodžiai ima ir išsitrina iš galvos. Bet kokiu atveju svarbiausia yra bandyti, visada reikia bandyti, o jeigu kažkas nepavyksta, tai reikia rankų nenuleisti ir bandyti dar kartelį. Tai labai tikiuosi, kad Marija užsispyrimo turės ir tikrai dar sykį registruosis į šį žaidimą, o jau kitą kartą pasirodžiusi, na tikrai galės pasidžiaugti, kad ir prizas kišenien įkris. Jūs taip pat raginu savo rytą pradėti kartu su gero ryto laida. Mano kolegos jūsų laukia kiekvieną darbo dieną eteryje nuo pat pusės 7. Rytą su jais pradėję ir nuotaiką gerą pasikursit. Ir žiūrėkit, laimę pabandysit žaidime. Gal pavyks viską įvardinti taip, kaip reikia ir prizas kišenien įkris.

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.

0: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
2: Ką? Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi.
4: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
0: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
0: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagiai.lt Launagiai, kuriami Darnų grupė.

0: Tai internetas.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
4: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės radio centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Ellie Goulding stipri moteris. Prieš kelis mėnesius pagimdžiusi dukrą, jis tačia galva nėrė į darbus. Aktyviai koncertuoja ir ką tik išleido naują albumą I Know Too Much. Pristatau dar vieną jo singlą For Your Entertainment. Ellie skaudžiai, bet aiškiai dainuoja, kad net ir per ašaras šipsotis galima, bet skaudžiausia, kad tau tai pramoga. Gal tai išpažintis buvusiam vyrui, o gal tai tiesiog pramogų pasaulio realybė. Kviečiu išsiaiškinti patiems eteryje For Your Entertainment.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas, praneša Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Pasakiau, kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį ir tęsė tyrimą. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Mindaugas Balčiūnas oficialiai traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Apie savo pasitraukimą jis pranešė praėjusį penktadienį Facebook'e. Šiandien pateiktas ir atsistatydinimo pareiškimas. Jo pareigas laikinai perima likšiolinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominykas Domarkas. Pasak jo, ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
4: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. fimbiverslui.lt
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
14: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
15: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
16: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Laukiam ir sulaukiam dviejų iš eilės skambančių Donato Montvido dainų. Jausmai ir kol vakaras ilgas ir aš tai čionais tikrai labai smagiai dainavau, kai jos grojo, o jūs, aš nebejoju, ne tik tai dainavote, bet ir į žaidimą 3 iš eilės registravotės, nes labai daug prikrito jūsų registracijų, sukome burtų mašiną ir jau turiu vieną numerį, kuriuo dabar skambinsiu, su didelė viltimi, kad man bus atsiliepta ir tada jau pranešiu žinę žmogui, kad 100 eurų kišenin pūkšt ir įkrito. Fainai, ne taip, pirmadienį pradėt. O, ir jau papildomi pinigai kišenėje yra. Nu gerai, gali ir nebūti tų pinigų kišenėje. O ne, nu nejaugi, man bus neslėpta. Na gerai, dar vieną kartą palaukiam. Eina sau, aš tiesiog negaliu patikėti. Aš jau taip čia buvau nusiteikusi ir džiaugsmingai pranešti žinę, kad 100 eurų įkrito į mūsų klausytojos kišenę, bet dėja. Aš manau, kad ji turėtų tikrai nuliūsti tą praleistą skambutį pamačius, bet yra kaip yra. Na, gal kažkam to 100 reikės labiau ir kitas žmogus užsiregistravęs į žaidimą toli nuo telefono nepabėgs ir tikrai, kai radio centras skambins, atsilieps. Ir primenu jums, kad jūs galite pirmąjį kreditą pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Na mėlėjau, visai netrukus 16 valandą ir Simona Jūrai nusteikusi. Čia su jumis smagiai laiką praleisti ir aš nebejoju, kad dar gali nuskambėti šiandien Donato Montvido dainų, tai būkite atidus ir galbūt dar kažkas iš jūsų sulauksite Simono skambučio su žinia apie laimėtus pinigų žaidime 3išėlės.sms.pinigai.lt. Žinoma, jeigu užsiregistruosite į žaidimą, mėlėjai, niekur toli telefonų nepadėkit, net į tūliką nenubėkite trumpam, nes tas telefonas bet kada gali suskambėti ir jeigu neatsiliepsite taip kaip ką tik man klausytoje neatsiliepė, tai jūsų laimėjimas pūkšt ir išgaruos, na, o to tikrai nieks nenori. Tai būkite atidus klausydami radio centro, gaudykite Donato Montvido dainą skambantiems dviems arba trims iš eilės. Į žaidimą registruokitės ir radio centro skambučio laukite ir dabar jau aš su jumis atsisveikinu. Ačiū kiekvienam už laiką praleistą šiandien kartu. Tradiciškai atsisveikindama kiekvieną iš jūsų apkabinu šiltai. Linkiu jums labai gražios likusios dienos. Būkit laimingi, leiskit laiką toliau kartu su radio centru. Mes susigirdim rytoj 10:00. Taip, iki.

0: super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
6: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
9: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmes algoritmą. Druskininkams iki savivaldos rinkimų teks pabūti be mero. Apeliacinis teismas paliko galioti Ričardui Malinauskui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Tai reiškia, kad meras turės palikti postą. Sprendimą dėl įgaliojimų panaikinimo priims VRK. Šioje Vijūnėlės dvaro byloje priminsiu be Druskininkų mero kaltinamaisiais taip pat yra keli buvę teisėjai ir verslininkai. Kaltu pripažinta Malinauskui teismas skyrė ir 60 tūkstančių eurų baudą bei konfiskavo 30 tūkstančių eurų. Tačiau neuždraudė ateityje užimti kokių nors pareigų. Tad Ričardas Malinauskas galės ir vėl kandidatuoti pavasarį vyksančiuose mero rinkimuose. Šalyje daugėja bent kartą narkotinių medžiagų bandžiusių žmonių. Per pastaruosius 5 metus tai darė beveik kas 4 gyventojas, o per šiuos metus maždaug kas 17. Kanapė šalyje išlieka populiariausia narkotinė medžiaga. Nors per pastaruosius 5 metus sumažėjo jų prieinamumas, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Anot jo kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas 5 respondentas. Per 5 metus šis rodiklis išaugo nuo maždaug 13 iki 20% šiemet. Vis tik Lietuvoje kanapių vartojimas lieka kiek mažesnis nei ES vidurkis. Antras pagal populiarumą šalyje yra kokainas. Bent kartą gyvenime jo pripažįsta vartoja bemaž 4% respondentų. Daugėja ir nesaikingo alkoholio vartotojų bei rūkorių. Bent kartą per savaitę po porą trejetą bokalų alaus, kelias taurės vyno ar kelias taurelės stipriojo gėrimo, sako išgeriantis 10% apklaustųjų. Bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 7 iš 10 žmonių, tai 8% punktais daugiau nei prieš 5 metus. Artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui prasideda rekordinis 5000 km bėgimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas iki lapkričio bandys perbėgti Jungtinės valstijas. Pradėjęs San Franciske, jis planuoja kasdienį veikti po 100 km ir galiausiai pasiekti Vašingtoną. Bėgimo stotelėse ultramaratonininkas susitiks su Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenėmis, lituanistinių mokyklų mokiniais, jaunimu, kultūros, visuomeninių organizacijų atstovais. Viso bėgimo metu Ardzijauskas neš Valdo Adamkaus pasirašytą vėliavą. Tai ne pirmas šio sportininko nuotykis. Prieš 6 metus jis per 444 dienas įveikė daugiau nei 30 tūkstančių kilometrų ir taip virtualiai apibėgo pasaulį.
0: Ir sporto naujienas. Mindaugas Balčiūnas oficialiai pateikė atsistatydinimo iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų pareiškimą. Apie savo pasitraukimą praėjusį penktadienį jis pranešė Facebook'o paskyroje. Rašė, buvęs priverstas imtis tokių veiksmų viešai įtampai sumažinti. Lietuvos krepšinio vadovo pareigas laikinai perima ligšiolinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominikas Domarkas. Anot jo ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Triukšmingai savų sirgalių palaikomas Vilniaus rytas vakar laimėjo draugišką 4 komandų iki sezoninį turnyrą. Finale 104-95 palaužęs Jeruzalės Hapoel ekipą. Savo ruožtu Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelia ekipą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą susitiks Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest 11. Priminsiu, vakar Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose 1-0 įveikė Panevėžį, Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris, bei Šiauliai ir Kauno rajono Hegelman ekipos susitikimus baigė be įvarčių 0-0. Madride vykusime Europos jaunimo iki 22 metų paplūdimio tinklinio čempionate. Įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius, iškovojęs sidabro medalius. Tai aukščiausias šios amžiaus grupės vaikinų pasirodymas Europos čempionatuose. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po ketvirtos valandos, šią savaitę ir šiandien ir ryt ir trečialnis, su jumis tokiu metu sveikinsiuosi aš Simona, va tokios pas mus čia rokiruotės, visai smagu išsimėginti kitą laiką, aš jau pripratau prie savo naujojo, nuo pirmos valandos, o dabar vakarai bus mano ir aš jūs lydėsiu į poilsį, bet ilsėtis dar neskubėkite, nes kaip visuomet iki šeštos žaidžiame žaidimą, trys iš eilės su smspinigai.lt, šiek tiek anksčiau atėjau ir mačiau, kaip Eglė nuliūdo, kai Kornelija jai nepakėlė ragelį. Na, bet nieko, kaip Eglė ir sakė, tas šimtukas nukeliaus kažkam kitam.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Aišku, smagiausia svetimus pinigus skaičiuoti mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt, kai jums juos dovanojame. Bet pakalbėkime šiandien apie tokią nuobodžią temą, apie taupimą. Komercinių bankų atlikti Lietuvos gyventojų finansinės elgsenos tyrimai atskleidė, kad maždaug trečdalis šalies gyventojų vis dar neturi sukaupę rekomenduojamos 3-6 mėnesių būtinųjų išlaidų dydžio finansinės pagalvės, taip vadinamos. Nors taupimo įpročiai pamažu gerėja, didelė dalis laisvų lėšų išleidžiama neplanuotiems spontaniškiems pirkiniams prekybos centruose. Finansininkai ragina rudenį pasitikti su aiškiu biudžeto planu ir bent 10% mėnesio pajamų automatinių pavedimų iškart pervesti į taupomąją sąskaitą. Aš irgi taip mėgstu, nes jeigu aš galvosiu, kad aš čia pasiliksiu, gal kažkam neišleisiu, tai taip niekada nenutinka. Reikia tai daryti, kol dar viskas šviežia ir niekur tų pinigų išleisti negalėsite. Ir iš tikrųjų, tie spontaniški pirkiniai kartais atrodo smulkmena, bet lašas po lašo ir akmenį pratašo. Šiuo atveju pratašo jūsų pinigų.

0: Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpių, vietų, kaukių ir dušų, o dar omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
7: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos

0: šeštą dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai kurių jūsų reakcijų, kai jums paskambiname, norisi klausytis vėl ir vėl. Šiandien Vitalijus nudžiugino Džiugą, o Džiugas, atsidėkodamas, nudžiugino visus radio centro klausytojus.
2: Skambinu, kad 100 eurų dėčiau į jūsų kišenę.
3: Opa! Nu, tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
2: O tai pirmadienis, ne?
3: O tai tau grinai, ir dar laisvadienis. Valgiau pusryčius realiai, dabar atsikėliau.
2: Vienas pusryčiavot ar su kažkuo?
3: Vienas pats.
2: O tai pavyzdžiui, jau dabar, kai padėsit ragelį, bus, kad kažkam paskambinsit, sakysit, nu žinok, laimėjau 100 eurų.
3: Tai būtinai, čia reiks pasidalinti šitą gerą žinę.
2: O kaip pasidalinsit, galbūt kartu ar vienas eisit išleisti pinigų?
3: Tai gal ir kartu, žinokit jau.
1: Jeigu ir jūs taip smagiai norite pabendrauti su vienu iš mūsų, tai šią savaitę medžiokite Donato Montvido dainas. Jeigu nuskamba 2 iš eilės, tai galite laimėti 100 eurų, taip kaip Džiugas, o jeigu 3, tai visus 500. Ir aišku, svarbiausias darbas, na vienas svarbus yra išsiųsti žinutę mūsų numeriu 0662-862-88, kol skamba tos dainos, joje parašius skaičių 3 ir savo vardą, o antras dar svarbesnis yra atsiliepti, nes šiandien Eglė dar skambino Kornelijai ir ilgai laukia, bet niekaip Kornelija prie to telefono nepriejo. Taigi, jeigu registruojatės, būtinai turėkite tą telefoną prie savęs, nes net jeigu viltis rusena mažytė, tai gali tai būti, kad paskui rasit praleistą skambutį ir bus labai, labai liūdna. Na, bet kuriuo atveju žaidžiame dar iki 6, tikrai dar ne pabaiga, priminsiu, šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvidas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką. Prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Degalų kainų žemėlapyje planuojama skelbti ne tik kuro, bet ir elektromobilių įkrovimo kainą, sako Lietuvos energetikos agentūra. Pasak jos atstovų, taip pat norima savo sukurtame viešame žemėlapyje pateikti įkrovimo stotelių tinklą, nes šiuo metu susistemintos visų tiekėjų informacijos nėra. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau nei 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, skelbia Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, jau nuo trečiadienio išmokos už pieninės karves pasieks daugiau nei 11 tūkstančių paramos gavėjų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki arčiu tavęs.
7: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
8: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

Žmonių tikrai yra labai įvairių. Vieniems normalu važiuojant automobiliu klausytis radio, o kitiems normalu klausytis muzikos iš savo telefono arba klausytis radio iš programėlės Radijas LT. Kažkam normalu važiuoti tyloje. Tokių normų yra ir įvairiose kitose gyvenimo srityse. Man, tikiuosi ir jums, normalu, kad vairuotojai, pavyzdžiui, praleidžia per perėją einančius pėsčiuosius. Normalu fotografuoti gražius vaizdus, normalu kino teatre valgyti spragėsius ir normalu, kad Vilniuje teka kokybiškas ir labai skanus geriamas vanduo. Kad tas mūsų Vilniaus vandenų skonis būtų toks nepriekaištingas, Vilniaus vandenys nuolat prižiūri daugiau nei 2000 km vandentiekio tinklo. Tai maždaug toks pats atstumas, įsivaizduokit, kaip važiuojant automobiliu nuo Vilniaus iki Paryžiaus. Vanduo miestą pasiekia iš net 33 vandenviečių, o vanduo iš požeminių šaltinių išgaunamas net 287 gręžiniais. Kad vandens kokybė būtų nepriekaištinga, per metus atliekama daugiau nei 23 tūkstančiai geriamojo vandens tyrimų. Visa tai vykdoma siekiant nepertraukiamai sekti ir užtikrinti vandens kokybę visame Vilniaus mieste. Juk Vilniuje geriamas tyras ir kokybiškas vanduo. Mums tai tiesiog normalu. Daugiau įdomių faktų rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.lt.vr.

0: Scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk! Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
4: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
13: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
14: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso, sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonė savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamos objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgių traukinių Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjivo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniu yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Tuo tarpu Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose Ukrainos Černyjivos srityje, žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti, Pavlograde žuvo žmogus, 5 sužeistieji. Artimiausiu metu biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 20 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centą už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba, taip pat aukštesnis dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuoliai aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Tuo tarpu apskritai energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesniems išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant vis prastėjančią padėtį artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos regione, Brent rūšies naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormūzo sąsiaurių buvo atšauktos. Savo raštu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Lietuvos gyventojai gali įpirkti vis daugiau maisto ir gėrimų. Išsamiau apie tai Evelina Želvytė.
1: Pasak valstybės duomenų agentūros, vidutinis atlyginimas į rankas per metus išaugo maždaug 9%. Tuo metu maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai atpigo daugiau nei 2%. Tai reiškia, kad tą pačią išlaidų dalį skirdamas maistui ir už jį mokėdamas mažiau, statistinis šalies gyventojas jo gali įsigyti maždaug 11,5% daugiau nei prieš metus, arba sutaupytus pinigus skirti kitiems pirkiniams. Visgi per tą patį laiką pabrango energetiniai ištekliai, būsto išlaikymas, kasdienės kelionės ir įvairios kitos paslaugos. Tad tai neleidžia taip sparčiai augti žmonių perkamai galiai.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 17:00, tai sveikinu visus atsistojusius į kamščius. Aš su jumis čia būsiu tikrai dar visą laiką, kol važiuosite namo. Šią valandą laukia daug visokių reikalų mūsų ir svarbiausia, kad dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Dar šią valandą tikrai gali užsukti Donatas Montvidas, padainuoti 2 dainas iš eilės ir tuomet kažkam nukeliaus 100 eurų, arba 3 ir tada visas 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminimuose te suskamba dainos iš 1998-ųjų. Kviečiu etryje pasimėgauti dainomis, vis rečiau čia skambančiomis, bet įrašytomis į Radio centro LT Top 20 istoriją. Jūsų dėmesio į tris aukščiausias topo vietas 38 metų savaitę pelniusios dainos. Ir nieko panašaus, Skamper Andrius Mamontovo duetas. Trečia vieta. Į antrą vietą kilo Junior su daina Rudenio naktis.
2: Kai nutyla diena, drumšė siela tamta.
1: Ir numeris vienas pozicijoje išliko grupė Sel darbas svetime. Tai te buvo antra kūrinio savaitė tope, bet jis išlaikė topo lyderės vietą visas 5 savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Smagiai taip padainavome, manau, visi kartu ir pajudėjome šiek tiek, o dabar iš 98-ųjų keliamės į 26-uosius. Ar jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio? Pavyzdžiui, jums mokamas palūkanas už pinigų sąskaitoje. Tai reiškia, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bent kažkiek pinigų, jos įprastai leidžiate, tai mėnesio bėgyje kasdien nuo ten esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums tuos 2% kintamų metinių palūkanų. Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita ir debeto kortelė su pirkiniu draudimu iki 5000 eurų, nemokamas grynųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė, bekontakčiai mokėjimai ir kita. Viską pasiimkite banke Big Bank, bigbank.lt arba telefonu 138.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
6: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
10: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.

0: LT, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.
1: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui, perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
2: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
3: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
2: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Bent jau kol kas šiandien pas mane Donatas Montvydas neapsilankė. Yra šiek tiek liūdna, man labai patinka jums skambinti ir nudžiuginti, patinka ir kitiems vedėjams. Šiandien Vitalijus nudžiugino džiugą, o Eglė skambino Kornelijai ir dėja, bet ji nepakėlė ragelio. Aš buvau pirmoji, kuriai taip nutiko, dabar Eglė liko tik Vitalijus. Laikome pirštus sukryžiavę, kad jam iš vis niekada taip nenutiks, na, bet tikrai pasitaiko. Taigi priminsiu, kad jeigu per radio centrą šią savaitę girdite Donatą Montvydą, tai jau įsiklausykite, kiekgi bus jo dainų iš eilės. Jeigu bus dvi, tai galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai visus 500. Taigi, kol skamba tos dainos, jums te reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 06-628-6288. Toje žinutėje parašykite skaičiuką 3, savo vardą ir būtinai turėkite telefoną prie savęs, pasižiūrėkite, kad jis nebūtų išsikrovęs, kad garsas būtų įjungtas ir į kokį tualetą nenueikit, tik tai labai prašau, nes taip gali nutikti, kad būtent jums skambinsime, norėsime nudžiuginti, jums beliks atsiliepti.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netoli Lenkijos pakrantės iš Baltijos jūros ištrauktas kovinis dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų, skelbia Lenkijos kariuomenė. Esą nuo Liepos pabaigos nefiksuoto jokių oro erdvės pažeidimų. Kiek anksčiau pranešta, kad bepilotis rastas netoli pajūrio kurorto Rusinovo, šiaurės vakarų Lenkijoje. Pirminiais duomenimis tai rusiškas Gerbera tipo dronas. Aiškinamasi, ar jame buvo sprogmenų. Tuo metu Ukraina praneša, kad per naujausius Rusijos smūgius Lvivui, Voluiniai ir Rivniai dronai valdyti iš Baltarusijos. Kaip teikiama, per jos teritorijoje esančius retransliatorius buvo perduodami signalai Rusijos paleistoms skraidyklėms. Jaunos šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą.
1: Po žinių metas orams, o su orais dabar taip nelabai aišku, nes vieną dieną saulutė šviečia, kitą dieną lyja, permainingi rudeniniai orai laukia tikrai, o švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose. Tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį apie 12 laipsnių, pajūryje kaip visuomet šilčiau apie 16, dieną vietomis gali sušilti net iki 21 laipsnio šilumos, bet šiaip termometras suksis aplink 18. Panašiai kaip šiandien visai neblogai, jeigu ir saulutė pasirodys, tai iš vis labai labai gerai. Orams atvėsus vis daugiau laiko praleidžiame namuose. Kad juose būtų gera kvepuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt, įveskite nuolaidos kodą ORAI 10, gaukite 10% nuolaidą ir laimėkite firminę Clean Filter kuprinę.

0: O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
4: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt
8: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
12: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
13: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
14: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
15: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

Tuoj Måneskin čia padainuos ir iš karto padainuos žaisime Feel Man žaidimą. Vienas paprastutis klausimas ir nuostabus prizas. Skambinkite jau dabar 06 6 2 8 6 2 8.

0: Prieš dainą aš jums žadėjau žaidimą ir labai gerą prizą. Matot, aš esu toks žmogus, jau nekartai esu sakiusi, kad kaip tarė, taip ir padarė. Prizas tikrai puikus, 55 eurų vertės filmo dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba kitas akių sveikatos paslaugas. Na ir dabar šiek tiek apie žaidimą. Keičiantis metų laikams, keičiasi ir iššūkiai mūsų akims, vasarą jas veikia saulė, o rudenį intensyvi dirbtinė šviesa. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 žmonių skundžiasi akių jautrumu šviesai, kuri gali sukelti ir nuovargį, ir mieguistumą, ar net galvos skausmą. Na tai dabar aš jau eteryje sveikinuosi su Skaiste. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Skaiste, kur ten važiuojat?
1: Namo.
0: Kas yra namai?
1: Tai vat iš Vilniaus miesto į Vilniaus užmiestį.
0: Iš Vilniaus miesto į Vilniaus užmiestį. Čia tas maršrutas, kuris gali trukti 20 minučių, o gali ir valandą 20 minučių.
1: Taip, tikrai.
0: Kaip šiandien eismas?
1: Labai greitai.
0: Nu, tai jau labai gerai. Dabar beliko tik sau prizą pasiimti. Tai aš jums vieną klausimą turiu. Akių jautrumas gali atsirasti ir dėl intensyvaus gyvenimo ritmo sukeltų sveikatos sutrikimų, ir dėl išorinio aplinkos poveikio, o klausimas jums, kuris iš tuoj mano pateiktų atsakymų yra pažangiausias ir efektyviausias, norint sumažinti akių jautrumą aplinkos šviesai? Tai pirmas, saikingas išmaniųjų ekranų naudojimas, antras, akių lašai ir kokybiškas poilsis, trečias, drastiško šviesos aplinkos pasikeitimo vengimas, ar ketvirtas, akių apsauga su išmane Gen S technologija.
1: Šiaip sakyčiau, visi galėtų...
0: Būtent. Taip, bet klausiu apie pažangiausią ir efektyviausią.
1: Tai, efektyviausias, tai tikriausiai ir bus tas paskutinis pažangiausia, paskutinis atsakymas.
0: Taip, išmanioji Gen S technologija, taip. Jūs visiškai teisi, Skaistė, jums keliauja 55 eurų vertės filmo dovanų čekis. O dabar sakykite, ar akinius nešiojat?
1: Taip, nešioju.
0: Tai čia tuos korekcinius, kiekvieną dieną?
1: Korekcinius, jo, ir nuo saulės, žinoma, korekciniai taip pat. Tai labai bus gera dovana, galbūt atsinaujinti savo veido dekoraciją.
0: Veido dekoras, o kaip gražiai. Na, tuomet aš jūs ir sveikinu su šito tikrai naudinga dovana ir gero likusio kelio namo.
1: Ačiū jums labai.
0: Ate. Va, taip smagiai pabendravome su Skaiste. Veido dekoracija, dar taip negirdėjau. Nedelskite ir pasitikrinkite savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija, o asmenims nuo 18 metų Filman optikose akių patikra yra nemokama. Maža, bet svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.

0: Jėga. Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: internetas.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Vaidinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaros pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Kaip skelbta vakar paryčiais, kariškių radarai ties Varėna fiksavo tikėtin iš Baltarusijos įskridusį į Lietuvos teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį išskridusį objektą. Dėl šio incidento oro pavojus nebuvo paskelbta. Pasak krizių valdymo centro atstovų neatmetama, jog tai galėjo būti provokacija ar reagavimo sistemų išbandymas. Priminsiu, prieš tai vakar Vilniaus ir dar kelių regionų gyventojai sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau paaiškėjo, jog radarai užfiksavo paukščių būrį. Ukrainai, artėjant šaltajam sezonui, bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu sprendžiama, kaip kuo greičiau pristatyti apie 600 tonų sveriančią įrangą. Taip pat Sinkevičius teigia Kyivui pažadėjęs suteikti pagalbą lokomotyvais po Rusijos smūgio į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Ukrainoje viešintis premjeras Sinkevičius tęsia susitikimus su šalies vadovais ir pareigūnais. Druskininkams iki savivaldos rinkimų teks pabūti be mero. Apeliacinis teismas paliko galioti Ričardui Malinauskui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo. Tai reiškia, kad meras turės palikti postą. Sprendimą dėl jų įgaliojimų panaikinimo priims VRK. Šioje Vijūnėlės dvaro byloje priminsiu, be Druskininkų mero kaltinamaisiais taip pat yra keli buvę teisėjai ir verslininkai. Kaltu pripažinta Malinauskui teismas skyrė 60 tūkstančių eurų baudą, tačiau neuždraudė ateityje užimti kokiu nors reigų. Tad Ričardas Malinauskas galės vėl kandidatuoti pavasarį vyksančiuose merų rinkimuose. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimą paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetė surengė triukšmingą pasirodymą su išeidinėjimais ir atsinešta kiaulės galva. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Europos Sąjunga bandys stiprinti vaikų apsaugą socialiniuose tinkluose. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Po daugiau nei metus trukusių diskusijų jau šią savaitę ketvirtadienį Briuselyje žadama pristatyti vadinamąjį Europos Sąjungos vaikų aktą. Juo siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo socialinių tinklų daromos žalos. Išvakarėse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos parlamente Strasbūre turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Ekspertų grupė siūlo įvesti 13 metų ribą, griežčiau nusiteikusi Prancūzija 15. Pastaruoju metu diskutuojama ir apie nurodymus socialinių tinklų valdytojams, kad šie panaikintų funkcijas keliančias priklausomybę.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
2: Na ir viskas, kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia ir pirmadienio pabaiga, tikiuosi, kad lengviau iškvėpsite. Ta baisioji savaitės diena jau praėjo ir tai, kad žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt šiandien jau baigtas. 100 pas jūs iškeliavo, būtų iškeliavę 200, bet klausytoja nepakėlė ragelio. Šiandien, priminsiu, šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas, žaisime iš naujo ir vėl rytoj nuo 10 ryto.

0: visos šiandieninės užduotys jau yra įveiktos. Dabar keliaukime į rytą, kur yra neįveikiamų užduočių, bent jau man. Žaidimas duok penkis, kaip žinia, man sekasi nelabai gerai. Šiandien savo jėgas jame mėgino Gabija. Jai visai neblogai sekasi, iš tikrųjų turbūt tiesiog šiek tiek pritruko laiko.
1: 6-9 danguje.
2: Na.
1: Jau sunku, ką darai?
2: Nu, ar tikrai?
1: Sunku, ką žinokit?
2: Italija, Eurovizija.
1: O jas, maniškin?
2: Taip. Na.
1: Ronda?
2: Taip.
0: Na, kaip jums sekėsi žaisti sofos lygoje? Iki čia ir aš atkeliavau ir lygiai taip pat būčiau strigusi ant Lemon Joy, nebūčiau pasakiusi, o penktosios dainos mes net ir neišgirdome. Jeigu jums atrodo, kad čia viskas taip paprasta, tai jūs paimkit ir pamėginkit. Rytoj įsijunkit radio centrą 9:30. Iš tikrųjų reikia anksčiau įsijungti 7:30. Tuomet jau Simas su Daniele pradeda savo darbus. Neįtikėtina, bet tokį ankstyvą rytą jie jau būna pasikūrę, jų nuotaikos puikios ir tomis nuotaikomis jie užkrečia visus radio centro klausytojus. Na, o grįžtant prie žaidimo, tai 9:30 registruokitės ir be 15:09 sužaisit, pasižiūrėsit, kaip ten viskas lengva ir kaip jums gerai seksis. Iš tikrųjų, čia tikrai yra sėkmės dalykas, kartais tiesiog vieni žmonės vienas dainas žino, kitų nežino, bet manau, kad jeigu šią savaitę norėjot pamėginti kažką naujo, tegu tai būna žaidimas duok penkis. Priminsiu, rytoj mėginam dar kartą be 15:09.

0: Afrika. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui, perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
7: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Ellie Goulding stipri moteris. Prieš kelis mėnesius pagimdžiusi dukrą, jis tačia galva nėrė į darbus. Aktyviai koncertuoja ir ką tik išleido naują albumą I Know Too Much. Pristatau dar vieną jo singlą For Your Entertainment. Ellie skaudžiai, bet aiškiai dainuoja, kad net ir per ašaras šipsotis galima, bet skaudžiausia, kad tau tai pramoga. Gal tai išpažintis buvusiam vyrui, o gal tai tiesiog pramogų pasaulio realybė. Kviečiu išsiaiškinti patiems eteryje For Your Entertainment.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politikos skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja, esą tai politinis susidorojimas. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias mirksintis šviesoforo signalas, skelbia susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių be 15:07 Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 4 vietą, Gargždiškiai 6. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: laiką. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
7: Trys iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
6: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
7: SMS pinigai taškas LT.
6: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: atvykėlio apdovanojimas.
1: Jau metas mums atsisveikinti šiandien, bet pabaigai turiu jums juokingą istoriją ir paskui labai labai gerą dainą. Tai Didžiojoje Britanijoje nukentėjęs automobilio savininkas, kuriam prieš kelias savaitės buvo pavogta mašina, nusprendė ieškoti kito dėvėto automobilio interneto skelbimų portaluose. Normalu viskas. Suradęs puikų atitikmenį už gerą kainą, į susitikimo metu nieko neįtardamas sumokėjo rankpinigius. Tik atidžiau apžiūrėjęs kėbulo numerius ir smulkius įbrėžimus salone, vyras apstulbo. Jis ką tik iš vagių atsipirko savo paties pavogtą automobilį. Apie įvykį iškart pranešta policijai, kuri pardavėjo sulaikė įvykio vietoje. Va tokios būna istorijos ir nežinai, ar čia gerai ar blogai. Turbūt gerai, nes galiausiai ir pinigus atgavo ir automobilį. Bet ar jūs atpažintumėt iš karto savo mašiną, kuri buvo pavogta? Man atrodo, kad taip, bet gal jeigu neturi nuovokos, kad taip iš vis gali būti, iš pradžių gali ir nesuprasti. Na, o dabar daina, kurią žadėjau, daina, kuri man labai labai patinka, su kuria aš jūs ir paliksiu tam, kad galėtumėt dainuoti kartu ir prasiskaidrinti savo pirmadienį, jau viskas, pamirškite darbus. Justinas Jarutis su Paulina Paukštaitytė diena po dienos. Mes susitiksime irgi kitą dieną po šitos dienos, rytoj kelios minutės po ketvirtos. Ate.

0: vietą. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis nori, kad ekspertų darbo grupė iki rytojus vakaro pateiktų incidento Varėnoje chronologiją bei analizę, kas, kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Rusijos smūgių traukiniui Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siek išgąsdinti vakarus, sako ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomonė sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimą paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetės surengė triukšmingą pasirodymą, su žaidinėjimais ir atsinešta keulės galva. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Vidaus reikalų ministras sako, kad augant įtampai padėtį turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant į visą aštrėjančią padėtį artimuosiuose rytuose, Brent rūšės naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormuzo sąsiaurio buvo šūktos. Savo raštu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Regitra supaprastina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šio anketą galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Anksčiau PDF formatu pateikiamą sutarties formą reikėdavo atsisiųsti ir užpildyti ranką. Atnaujintoje internetinėje sutartyje dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį galima iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei saugoti savo įrenginyje. O nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus gražintas žalias mirksintis šviesoforo signalas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš susidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Nuo lapkričio pirmosios visur bus taikoma tokia pati tvarka. Žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės. Ten, kur naudojamas jutiklinis šviesoforų valdymas, mirksinčio signalo trukmę bus galima reguliuoti. Jutikliams nustačius, kad transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau. Pasak susisiekimo ministerijos, tai leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.

0: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
1: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET. Pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
1: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69. O šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Afrika.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuoja.

0: Elektrika. Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politiko skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja esą tai politinis susidorojimas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda kariuomenės pratybos, pažymima, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Jauno šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis, bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinio alkoholio vienetų, sako išgeriantys 11% respondentų, kai 2021-aisiais tokių buvo 7%. Vieno alkoholio vienetą sudaro pavyzdžiui 200 ml alaus ar 25 ml stipriojo gėrimo. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus gražinta žalias mirksinti šviesoforo signalas, skelbė susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma nevienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Regitra palengvino automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje, iš karto ją pasirašyti elektroniniu būdu ir atsisiųsti į savo įrenginį. Mindaugas Balčiūnas oficialiai traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Apie savo pasitraukimą jis pranešė dar praėjusį penktadienį Facebook'e, o šiandien pateiktas ir atsistatydinimo pareiškimas. Balčiūno pareigas laikinai perims likšelinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominykas Domarkas. Pasak jo, ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.